یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں مالک ہے عرش بزرگ کا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو ان بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔

0: جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ رب العزت نے ہر ذی روح کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہر کسی کو اس کے نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رزق ان کی ضرورت سے زیادہ دیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی اور کا حق بھی ہے جو آپ کے پاس اس کی امانت ہے. اپنے خاندان میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں دیر نہ کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کی بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی
2: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام, آج ایک عظیم دعا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ سونا چاندی کے برابر قرار دیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے شداد, جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کو جمع کر لو اور یہ دعا سکھائی, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر, اے اللہ میں تجھ سے دین پر امور پر ثابت قدمی کا طالب ہوں, طلبگار ہوں, والعظیم تعالی الرشد, سیدھی راہ پر چلنے کا مضبوط ارادہ, مجیبات رحمتک, وہ اعمال جو تیری رحمت کے مستحق بنا دے, وعزائم مغفرتک, وہ توفیق جو تیری مغفرت کا ذریعہ بنے, وشکر نعمتک, تیری نعمتوں پر شکر کا طلبگار ہوں, کا سوال کرتا ہوں, وحسن عبادتک, بہترین عبادت, قلبا سلیما, پاکیزہ دل, ولسانا صادقا, سچی زبان, وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمْ, وہ ساری بھلائیاں جو تو جانتا ہے وہ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ, اور ہر اس چیز کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمْ, میں تجھ سے گناہوں کی معافی

0: معافی استغفار کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے انکا انت علام الغیوب بے شک تو غیب کا سب سے بڑا جاننے والا ہے سامعین کرام یہ دعا دراصل ایک مومن کی مکمل زندگی کا نقشہ ہے اس میں کئی سارے پہلو ایک ہی دعا میں آ گئے ایمان عمل اخلاق مستقبل حفاظت اور آخرت تو یہ دعا دراصل ایک مکمل اسلامی زندگی کا خاکہ ہے اب اس دعا کو خزانہ کہا گیا کیوں؟ چونکہ سونا چاندی صرف دنیا سوارتا ہے یہ دعا دنیا قبر اور آخرت تینوں کو سوارتی ہے یہ دعا ایمان کو محفوظ رکھتی ہے دل کو صاف کرتی ہے اعمال کو سوارتی ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرے مولا اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دلوں کو صاف کر دے اعمال کو سوار دے اور ہمارا آخری انجام جنت لکھ دے آمین یا رب العالمین اسی طرح سامعین کرام ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس طرح کے مختلف کلمات بتائے ہیں اور ان سے یہ طلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے سوال کرے اور بکثرت ان دعاؤں کو دہرائے ان میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے سلمان رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چند ایسے کلمات عطا کریں یعنی ہدیے میں دیں ان کے ذریعے تم اللہ سے سوال کرو تسألهن الرحمن وترغب الیہ فیہن اور اسی سے تم جو ہے نا رغبت رکھو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت و شوق انہی دعاؤں کے ذریعے تم رکھو گے اور ظاہر کرو گے وتدعو بهن فی اللیل والنہار رات دن انہی کے ذریعہ دعا کرتے رہو گے اب وہ دعا کیا ہے اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک صحتا فی ایمان مزید ہمیں سوال ہے ایسا ایمان کا جو اچھے اخلاق میں ظاہر ہو ایسے کامیابی کا جو دائمی فلاح بن جائے اور ہمیں تیری رحمت کا سوال ہے تیری طرف سے عافیت اور مغفرت کا سوال ہے اور ہم تو تیری رضا ہی طلب کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے سامعین کرام اس دعا کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ صحت فی ایمان یعنی ایسا ایمان جو شک سے محفوظ ہو نفاق سے پاک ہو فتنوں میں نہ ڈگمگائے تو ایمان کی صحت یہ کافی ایک اہم پوائنٹ ہے اس کے بعد ہے ایمان فی حسن خلق یعنی اخلاق حسن اخلاق میں بھی ایمان کا سوال ہے یعنی ایمان صرف دل میں نہیں ایمان یہ جھلکتا ہے اخلاق بڑھتا اور نرم دل اور عدل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں پھر دعا کی اگلی لائن ہے نجاح یتبعہ فلاح یعنی رزق شہرت ترقی سب ملے مگر وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے دور نہ کر دے تو یہاں اس دعا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چاروں الفاظ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے رحمت کا تذکرہ ہے عافیت مغفرت رضوان تو دعا میں بھی ایک خاص پیٹرن کا لحاظ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا گیا ہے جس طرح دعا میں بھی بندہ بڑی دلچسپی لیتا ہے دعا کرتے ہوئے بھی اور جب اس طرح جو ہے نا قوافی سب کچھ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں بس یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں ہم اللہ سے ایمان اخلاق فلاح رحمت حفاظت معافی اور اس کی رضا بھی مانگتے ہیں یہ وہ دعا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال آمین یا رب العالمین
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر دل سے دیسی
2: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی یہ حبل متین ہے قرآن کریم آئیے فلاح اشرف الزمان کے ساتھ اور آرجے مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए अल्लाह अशरफुल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام پرلز آف دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات سامعین کرام حق اور باطل کی پہچان کا معیار ذاتی خواہشات نہیں بلکہ حقیقی علم ہے اور وہ وحی الہی ہے اب وحی الہی بھی دو قسم کے ہیں ایک تو ہے مطلوع جو قرآن ہے اور ایک ہے غیر مطلوع جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جتنے حدیث بیان کی ہیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ سب وحی غیر مطلوع ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس کے مطابق نہیں چلتے تھے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور انہی کی اشارے سے وہ حدیث بیان کرتے تھے یا جو بھی کام کرتے تھے یا کہیں چپ رہتے تھے تو یہ سب حجت ہے دین کے لیے اب اس حق تک پہنچنے کے لیے وحی الہی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم تعصب اور ہٹ دھرمی سے بالا ہو کر سوچیں کوئی شخص کبھی بھی کسی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ تعصب اور ہٹ دھرمی سے بالا ہو کر نہ سوچے اور یہی بات تھی یہی تعصب اور ہٹ دھرمی تھی یہود و نصارہ کا جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے محض عناد ضد اور جہالت پر مبنی جو ہے نا رویہ اور رد فعل دکھایا تو اسی بات کو قرآن نے نمایاں کیا ہے کہ یہود و نصارہ کا آپس میں مذہبی عناد محض ضد اور جہالت پر مبنی تھا مزید مسلمانوں میں جو فرقہ بندیاں ہیں جو نظر آتی ہیں یہ بھی محض نفس کی خباستوں کا نتیجہ ہے ورنہ دین تو حق صداقت رواداری اور مساوات اخوت و بھائی چارہ اور احسان و مروت کا درس دیتا ہے سامعین کرام اس مقدمے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یا کون سی آیات کا انتخاب کر چکے ہیں ویسے آج کی آیت میں مساجد کے حوالے سے بھی بات ہے کہ مساجد جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر و عبادت تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے لیے مخصوص ہیں وہاں یہ جگہیں امن و سلامتی اور سکون و عافیت کے گہوارے بھی ہیں جیسا کہ بیت اللہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے من دخلہ کان آمنا اس میں داخل ہونے والا امن و سلامتی سے ہمکنار ہوا تو دنیا کی تمام مساجد اسی حکم میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیت اللہ اور تمام مساجد کو ایسی ہی فضیلت عطا کی مشرکین مکہ نے جہاں بہت سی غلطیاں کی وہاں خانہ کعبہ کے تقدس کو بھی پامال کیا دور حضر میں آپ دیکھیں گے جہاں غزہ کے عوام پر الاقصی مسجد الاقصی کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں بھی کس طرح جو ہے نا اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے مزید آج کے آیات میں ہم توحید کے پہلو کو بھی اجاگر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے مشرکانہ اوصاف سے پاک ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات اس کے قبضۂ قدرت میں ہے ہر چیز اس کی تسبیح و قنوت میں مصروف ہے آفتاب سے لے کر ذرہ تک سب اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں وہ خالق یکتا ہے اور سب اس کی بندگی کا دم بھر رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا رحمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے حقیقت تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اس کے روبرو بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے سامعین کرام یہ کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کا

خالق اور مالک اللہ ہے اور وہی اس کا موجد ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے سجایا اور بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر انسان نے عقل و بصیرت کو گم نہیں کیا تو انفس و آفاق میں اس کو قدرت کے جلوے ہر وقت دکھائی دیتے ہیں۔ ہوا کا ہر جھونکا، پانی کی ہر لہر، آفتاب کی ہر کرن، بارش کا ہر قطرہ، بلکہ انسان کا اپنا وجود اور اس کا ہر ہر عضو رب کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں بھی معرفت حق کی نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ تو حق اور سچ بات کی حقیقت صرف وہی پا سکتے ہیں جو حق بات پر غور و فکر کرتے ہیں اور سچائی کو قبول کر کے صاحب یقین بن جاتے ہیں۔ تو چلیں سامعین، اب ہم رخ کرتے ہیں ہمارے آج کے منتخب کردہ آیات کی طرف۔ سورۃ البقرہ کی 113 رقم آیت ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب دونوں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اصل دین دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین عرب۔ سو اللہ ہی روز قیامت ان کے درمیان حاکم ہوگا اور جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دے گا۔ سامعین کرام، آج اسلام کی مخالفت کے لیے سب دشمنان اسلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو بڑی فیاضی کے ساتھ نجات یافتہ اور جنتی قرار دے رہے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم سے الگ ان کی باہمی تکفیر و تفسیق اور جنگ و جدل کا یہ حال ہے کہ یہود نصارہ کی کوئی جڑ بنیاد تسلیم نہیں کرتے اور نصارہ یہود کے لیے کوئی بنیاد تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب کی پیروی کے مدعی ہیں، تورات دونوں میں مشترک ہے۔ اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ آج جو ان کے اندر یہ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، یہ نہ تو دین کے تحفظ کے لیے ہے، نہ کسی اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی ہے، بلکہ محض اسلام دشمنی کا جذبہ ہے جس نے ان کو متحد کر دیا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں نجران کے نصارہ کا وفد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے، اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں، تورات میں انجیل کی تصدیق ہے اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے، پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگلے جو پرانے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے، لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا، اب نہ یہود ہدایت پر ہیں اور نہ نصارہ۔ اب اس آیت میں یہود و نصارہ کی گمراہی کا تذکرہ تھا، لیکن اب ہم رخ کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف جس میں مشرکین مکہ کی کجروی کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو سرزمین مکہ سے نکالا اور بیت اللہ میں نمازیں ادا کرنے سے روکا اور منع کیا۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس بدقسمت انسان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ کے ذکر سے منع کرے اور ان کی ویرانی میں کوشاں ہو۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ مساجد میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی مقدر ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سلسلے میں فقہا نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ کے ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہے، ممنوعات اور بدعات کے ارتکاب سے مسجد کی بربادی سمجھی جائے گی، نیز وہ تمام امور جو نمازیوں کی کمی اور مسجد کی ویرانی کے باعث ہوں آیت کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آیت اس آیت میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سال عمرہ کی غرض سے وہاں تشریف لے گئے
اور مشرکین مکہ نے اپنے بتوں اور شرکا کے خاطر بیت اللہ کی ویرانی اور خرابی کا سر و سامان کیا اور مسلمانوں کو حرم مکہ میں داخلے کی اجازت نہ دی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہو، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، قیام صلات کی پابندی کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب مسجد سے مراد صرف بیت اللہ ہی نہیں بلکہ اس ضمن میں دنیا کی ہر مسجد آ جاتی ہے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں لفظ مساجد جمع استعمال ہوا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں تو چاہیے تھا کہ مساجد میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی مقدر ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سامعین کرام، جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی زبان و مکان کی قید میں ہے، اس لیے اس کی طرف منہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کسی خاص سمت کی طرف مڑنا چاہیے۔ وہ یہ سمت خود ہی فرض کر کے اس کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں بھی آپس میں اس بات پر جھگڑا تھا، ہر ایک نے سمت مقرر کر رکھی تھی، وہ اسی سمت کو بہتر تصور کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی تردید کی اور کہا، وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، مشرق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، پس تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو متوجہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ صاحب وسعت ہے اور صاحب علم و حکمت ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص عبادت گاہ کی چار دیواری کے اندر محدود نہیں، اور نہ وہ کسی مکان اور سمت میں قید ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے وہ متوجہ ہوگا۔ وہ کسی خاص مقام، کسی خاص شہر یا سمت سے مخصوص اور وابستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نہ تو صرف مشرق کو پسند کرتا ہے، نہ صرف مغرب کو، بلکہ تمام سمتیں اسی کی ہیں، وہی ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اس لیے جس جگہ اور جس طرف رخ کر کے خلوص کے ساتھ پکارا جائے گا وہ ضرور متوجہ ہوگا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون سچے دل سے مجھے پکارتا ہے اور کون محض دکھاوے کے لیے۔ سامعین کرام، اس آیت کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسافر اور سوار کو قبلہ کا رخ معلوم کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے صحیح قبلہ کا رخ معلوم نہ کر سکے تو تحری کر کے جس طرف دل گواہی دے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پھیلی ہوئی کائنات اور اس کی تمام اشیاء زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اطاعت کا اقرار کر رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس خالق کائنات کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ حالانکہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اسی طرح یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے تھے۔ اسی کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں ارشاد خداوندی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہود و نصارہ کا کہنا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے،
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. اللہ اس الزام سے پاک و برتر ہے، آسمان اور زمین کی وسعتوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اور یہ سب اسی کے تابع فرمان ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. اب کن کہنا یعنی یقول کن فیکون، اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی طرح یہ دو حرفی لفظ کن بولتا ہے. اور یہاں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے کہ بندوں کی سمجھ کے لائق آخر اس کے سوا قریب سے قریب پہرایا بیان اور اسلوب تعبیر اور کیا بیان کیا جائے، مقصود صرف اس قدر ہے کہ ادھر حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا، ادھر معن اور بلا توسط و توقف اس کا ظہور عملاً ہو گیا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جو لوگ جانتے نہیں، الذین لا يعلمون، جو لوگ علم نہیں رکھتے، جن کے پاس کتاب الہی کا علم نہ تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا بہت زیادہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ ان سے ہم کلام ہو یا ان کے سامنے کوئی مادی معجزہ ظاہر ہو، جیسا کہ اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یہ کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں، ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کہا کرتے تھے. تشابهت قلوبهم، ایسے جہلا کے دل ملتے جلتے ہیں. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی آیات صاحب یقین قوم کے لیے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے. سامعین کرام، یہود وغیرہ وہ بھی اپنے انبیاء سے اسی طرح کے مطالبے کرتی تھیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اللہ کو علانیتاً اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ان سے خارق عادت معجزات طلب کرتے اور انہیں زج کرتے رہتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین عرب اور ان سے قبل کی قوموں یہود وغیرہ کے درمیان طبیعت، فکر اور گمراہی میں مشابہت و وحدت ہے. ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. جب صورتحال یہ ہے تو مشرکین اور یہود دونوں کے دل فکر، سرکشی اور گمراہی ایک جیسے ہو گئے، تو اس طرح کسی کو کسی پر کوئی خاص جو ہے نا فضیلت و برتری نہیں رہی، یعنی سب برابر ہے. تشابہت قلوبہم، حقیقت یہ ہے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ جو لوگ یقین دلانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے بہت سی نشانیاں واضح کر دی ہیں. جو شخص ذوق یقین رکھتا ہے وہ نشانیوں میں اپنے یقین کا مصداق اور اپنی ضمیر کی طمانینت پاتا ہے. نشانیاں یقین پیدا نہیں کرتی، قلبی یقین ان نشانیوں کے مدعا کو پاتا اور ان کی حقیقت سے اطمینان حاصل کرتا ہے. وہی دل کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ صحیح بات کو جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہے اخذ کرے. آگے ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بلا شبہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ نیک اعمال پر بشارت دینے والا اور برے اعمال پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے سوال نہ ہوگا. ان الفاظ میں جو قوت اور جو یقین ہے سامعین کرام، وہ ثابت قدمی بخشنے اور گمراہ کرنے والوں کی شبہات، سازشوں کے قید و مکر، دھوکہ دینے والوں کی تلبیس کو ختم کرنے کے لیے ہے. بشیرن یعنی تم قبول حق پر جنت کی خوشخبری دینے والے ہو، ونذیرن انکار پر جہنم سے ڈرانے والے ہو. پس دعوت حق پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے باز پرس نہ ہوگی. اب جہالت کا مزاج ہر دور اور ہر زمانے میں یکساں رہتا ہے، وہ اہل کتاب کی جہالت ہو یا مشرکین مکہ کی، ماضی کی جہالت ہو یا دور حاضر کی جہالت، تو جہالت ہی ہے. اس کا شرف انسانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. اگر دور جاہلیت میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو دور حاضر کے جاہلین بھی اس طرح جو ہے نا وسیلے پکڑتے ہیں. کتنے جاہل مزاروں میں جا کر پہنچ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اگر دور جہالت میں معمولی معمولی باتوں پر قوموں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی تو دور حاضر میں بھی محض شک کے بنا پر ظالم بمباری کر کے کمزوروں کی بستیاں اور شہر تباہ و برباد کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعوت حق کی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے.
انبیاء و رسول دعوت

0: خداوندی ہے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بے شک اس میں درس عبرت ہے اس کے لیے جس کے پاس قلب سلیم ہو, یہ جو کان لگا کر بات سنے اور دل سے حاضر ہو. تو یہاں لفظ قلب یعنی زندہ دل کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب یعنی دل کو احساس کرنے, عبرت حاصل کرنا, سوچنے سمجھنے کے لیے بنایا ہے. جب تک آدمی کا دل یہ کام کرتا ہے اس وقت تک اس کا دل زندہ ہے, اور جب تک دل زندہ ہے یعنی اس میں سوچ بچار کی صلاحیت ہے اس وقت تک آدمی بھی زندہ ہے. اس لیے کہ آدمی کی حقیقی زندگی اس کے دل کی زندگی سے ہے. اگر دل یہ خصوصیات کھو بیٹھا تو پھر آدمی بھی مردہ ہے اگرچہ اس کی رگوں میں کتنا ہی خون دوڑتا پھرتا ہو. او القى السمع وهو شهید, یعنی اگر دل پوری طرح بیدار نہ ہو تو کم از کم اتنی بات تو انسان کے اندر ہونا کہ کوئی معقول آدمی اس کو کوئی بات سنائے تو اس کو توجہ سے سنے. یہ توجہ بھی انسان کے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث ہے. اس سے بھی بسا اوقات دل کی غفلت اور اس کی عبرت پذیری کی صلاحیت زندہ ہو جاتی ہے. لیکن جو شخص ایسا بدقسمت ہو کہ نہ اس کا دل ہی بیدار ہو اور نہ وہ کسی معقول آدمی کی بات سننے ہی کے لیے اپنے کان کھولنے پر آمادہ ہو, تو ایسے آدمی کے اندر کوئی معقول بات کدھر سے راہ پائے گی. نصیحت حاصل کرنے اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے دل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بات کو توجہ سے سننے کی عادت کے علاوہ شہید کا لفظ بول کر مزید چوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ محض جسم و جان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دل و دماغ کے ساتھ حاضر رہے. مثلاً غور کیجئے کہ وہی نماز قیمتی بنتی ہے جو حضور قلب سے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے. اسی طرح وہی تلاوت سود مند ثابت ہوتی ہے جو تتبر اور پورے شعور سے کی جائے اور اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یقیناً ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, یعنی اپنی زندگی کو سنوار لیں. یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں ہے تاکہ وہ ڈر جائیں اور آخرت کے انجام سے جو ہے نا بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور شرف انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کو بروئے کار لایا جائے. قرآن حکیم سے وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جو اس پر تدبر و تفکر کرتے ہیں, جیسا کہ رب کریم کا اعلان ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں. یعنی ظاہری بصارت کے ساتھ ساتھ جب تک داخلی بصیرت سے کام نہ لیا جائے انسان کبھی بھی اس حقیقت کو نہیں پا سکتا. قرآن حکیم نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بتائیں کہ حقیقی اندھاپن تو دل کا اندھاپن ہے. جو لوگ ظاہری آنکھیں رکھتے ہوئے بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ بصارت رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں, کیونکہ انہوں نے بصیرت سے کام نہ لیا اور وہ دل کے اندھے ہو گئے. تو سمجھ کرام, یہ قرآن حکیم کتاب عظیم ہے, اسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہمارے اسلاف قدر و منزلت اور عروج و سربلندی سے ہم کنار ہوئے تھے. آج امت مسلمہ اس دولت بے بہا اور متاع گران سے غافل ہو چکی ہے. اسی محض برکت کے طور پر محفل اور مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے مگر اس کی قیمتی اور لازوال تعلیمات کا اثر کہیں دکھائی نہیں دیتا, بہت کم ہی دکھائی دیتا ہے, اس حد تک تو ضرور کہہ سکتے ہیں. یہ مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا آئین یعنی تصور حیات ہے, مگر آج مسلمان کے لیے ہر طرف سے ذلت و خاری کیوں ہے؟ ہائے افسوس, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان اب اس قرآن حکیم سے کافی دور چلے گئے ہیں. قرآن آج پھر امت مسلمہ کو پکار رہا ہے, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین, اور تم دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. پروگرام پلس آف دا قرآن کی آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی. ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں endless questions. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے. सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے, اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے آج ناروے کے بادشاہ کو ان کے ملک کے آئین ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کل ایتھنس میں منعقد ہونے والے الائنس فار یورپ گلف جیو پولیٹیکل اینڈ انویسٹمنٹ سمٹ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کل ایتھنس میں منعقد ہونے والے الائنس فار یورپ گلف جیو پولیٹکس اینڈ انویسٹمنٹ سمٹ کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر ریاست کویت کے وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 2,969 ہو گئی ہے جبکہ 9,112 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ناروے کے بادشاہ ہیرالڈ پنجم کو ان کے ملک کے آئین ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی موقع پر ناروے کے بادشاہ ہیرالڈ پنجم کو تہنیتی پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی ناروے کے وزیر اعظم جانس گہر سٹور کو ان کے ملک کے آئین ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں منعقد ہونے والے الائنس فار یورپ گلف جیو پولیٹیکل اینڈ انویسٹمنٹ سمٹ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی. یہ سربراہی اجلاس سیاسی، اقتصادی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی امور میں تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ خلیجی تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد کے تحت منعقد کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں منعقد ہونے والے الائنس فار یورپ گلف جیو پولیٹکس اینڈ انویسٹمنٹ سمٹ کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر ریاست کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ آل احمد آل سبا سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے. اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پورا منظر آئے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہو سکے اور ایک پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو دوبارہ کشیدگی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو. جمہوریہ فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر سٹب نے کل یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں منعقد ہونے والے الائنس فار یورپ گلف جیو پولیٹکس اینڈ انویسٹمنٹ سمٹ کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ملاقات کی. ملاقات کے آغاز میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے فن لینڈ کے صدر کو نیک تمناؤں اور تہنیتی پیغام پہنچایا جس میں ان کی صحت و خوشی اور فن لینڈ کے عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی دعا کی گئی. اس کے جواب میں فن لینڈ کے صدر نے بھی صاحب

ریاست قطر نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہونے والے تنظیم تعاون ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سالانہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن علی بن ناصر المسنت نے کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے 2023 میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کا ذکر کیا، جس کے تحت غزہ میں زخمی ہونے والے 1500 فلسطینیوں کے علاج اور 3000 فلسطینی یتیم بچوں کی کفالت کا اعلان کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے کہا کہ انہیں تنظیم تعاون ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سالانہ اجلاس میں شرکت پر خوشی ہے، جہاں فلسطین اور بیرون فلسطین سے تعلق رکھنے والی ممتاز فلسطینی قومی شخصیات موجود ہیں جو گزشتہ 42 برسوں سے اس ادارے کی سرپرستی اور رہنمائی کرتی آ رہی ہیں۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی صلاحیتوں کو فروغ دینے، ان کے ثقافتی ورثے اور شناخت کے تحفظ، ان کی متحرک ثقافت کی حمایت اور سول سوسائٹی کی تعمیر کے ذریعے فلسطینیوں کی اپنی سرزمین پر استقامت کو مضبوط بنانے میں تنظیم کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کام قومی وابستگی، خود مختاری اور پیشہ ورانہ اقدار کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مریم المسنت نے فلسطینی مسئلے کے حوالے سے ریاست قطر کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی کاز عرب اور اسلامی دنیا کا مرکزی مسئلہ ہے اور منصفانہ و جامع امن کا آغاز دو ریاستی حل سے ہوتا ہے، جس کے تحت 4 جون 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے، جس کا دارالحکومت مشرق القدس ہو، جبکہ بین الاقوامی قانون اور عالمی قراردادوں کے مطابق مہاجرین کے حق کے واپسی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر اپنے اداروں اور بین الاقوامی فورمز کے ذریعے فلسطینی عوام کی حمایت، ان کی استقامت کے فروغ اور ان کی قومی وحدت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں جاری جارحیت، بے دخلی اور القدس و مغربی کنارے میں زمینی حقائق تبدیل کرنے کی کوششوں کے باوجود قطر کا موقف فلسطینی عوام کے جائز حقوق، خصوصاً حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے قیام کی مکمل حمایت پر قائم ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ ریاست قطر فلسطینی عوام، خاص طور پر بچوں، خواتین، مریضوں، بزرگوں اور خصوصی افراد کی حمایت جاری رکھے گی۔ اس حوالے سے انہوں نے قطری اداروں، بالخصوص قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی جانب سے 2015 سے تنظیم تعاون ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داریوں اور تعاون کے قیام کو سراہا، خاص طور پر یتیم بچوں کی سماجی نگہداشت کے شعبے میں۔ اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ تنظیم تعاون ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک مثالی قومی ادارہ ہے جو اپنے اراکین کی مہارت اور لگن کے ذریعے وطن کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے اور فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے تسلسل، ترقی اور پائیداری کو یقینی بناتے ہوئے اپنی بنیادی اقدار اور اصولوں پر قائم ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر کی مسلسل انسانی ہمدردی کی کوششوں کے تحت شام میں بے گھر اور متاثرہ افراد کی مدد کے لیے قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ اور قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی مشترکہ طور پر مختلف شعبوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان امدادی سرگرمیوں میں ایندھن، خوراک، طبی سامان اور حفظان صحت کی کٹس کی فراہمی شامل ہے، تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کے دوران متاثرہ افراد کی مدد کی جا سکے۔ یہ اقدام ایسے بڑے منصوبوں کا حصہ ہے جن کا مقصد ہدف بنائی گئی آبادی کے لیے بنیادی خدمات کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں صحت کے مراکز کو بجلی کے جنریٹر چلانے کے لیے ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے، جہاں اب تک 414,000 لیٹر ایندھن تقسیم کیا جا چکا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 453,500 لیٹر ایندھن مختلف اسپتالوں کو فراہم کیا جائے گا۔ ان اسپتالوں سے تقریباً 85,000 کمزور اور متاثرہ افراد مستفید ہوں گے، جن میں اندرونی طور پر بے گھر افراد، واپس آنے والے شہری، خواتین، سربراہان خاندان، بچوں اور بزرگوں پر مشتمل خاندان شامل ہیں۔ یہ امداد شام کے 11 صوبوں میں فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید برآں، اسپتالوں کی 2 ماہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادویات، طبی استعمال کی اشیاء اور لیبارٹری آلات کی خریداری کا عمل بھی جاری ہے۔

0: ہے۔ اس پروگرام میں متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے متعدد امدادی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ خوراک کے شعبے میں 7380 خاندانوں یعنی تقریباً 37,000 افراد کو ایک ماہ کے لیے بنیادی غذائی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے فوڈ پارسلز فراہم کیے جائیں گے۔ اسی طرح 7380 حفظان صحت کٹس بھی تقسیم کی جائیں گی، جن میں صفائی ستھرائی کی بنیادی اشیاء شامل ہوں گی، تاکہ خاص طور پر محروم علاقوں میں بیماریوں کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے۔ یہ اقدامات شامی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور شام میں جاری انسانی بحران کے جواب میں قطری امداد اداروں کے انسانی کردار کی عکاسی کرتے ہیں، جن کا مقصد ہنگامی بنیادوں پر ضروری امداد فراہم کر کے متاثرہ افراد کی زندگیوں میں حقیقی بہتری لانا ہے۔ ریاست قطر کے سرکاری حج مشن کا وفد حجاج کرام کی روانگی سے قبل تمام سہولیات کو حتمی شکل دینے اور مناسب انتظامات یقینی بنانے کے لیے مقدس سرزمین پر پہنچ گیا ہے۔ یہ اقدامات وزارت اوقاف و اسلامی امور کی جانب سے وسیع تیاریوں کے تحت کیے جا رہے ہیں، تاکہ قطری حجاج کو ایک محفوظ، منظم اور سہولتوں سے بھرپور حج کا تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ حج مشن کی معاون یونٹس 24 گھنٹے فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، جبکہ بعض یونٹس چند روز قبل ہی سعودی عرب پہنچ چکی تھیں۔ یہ تمام سرگرمیاں ایک جامع منصوبے کے تحت جاری ہیں، جس کا مقصد ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو حجاج کے پہلے قافلوں کی آمد سے قبل مکمل تیاری کو یقینی بنانا اور قطری حجاج کو ان کے روحانی سفر کے دوران آرام، تحفظ اور بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے۔ مشن کے مطابق مختلف معاون یونٹس سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے تحت اپنے آپریشنل منصوبوں پر عمل پیرا ہیں، تاکہ تمام انتظامات آسانی اور تیزی کے ساتھ مکمل کیے جا سکیں۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حجاج کے حج مشن کی تمام کاوشیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ریاست قطر انسانی، انتظامی اور تکنیکی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر حجاج کو ایک پرسکون، محفوظ اور روحانی ماحول میں عبادت کی ادائیگی کے لیے بھرپور سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 2,969 ہو گئی ہے، جبکہ 9,112 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کی ایمرجنسی آپریشنز سینٹر نے کل جاری بیان میں کہا کہ یہ مجموعی اعداد و شمار 2 مارچ سے آج تک کے عرصے پر مشتمل ہیں۔ بیان کے مطابق اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنی کاروائیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جنگ بندی 16 اپریل سے ابتدائی طور پر 10 دن کے لیے نافذ کی گئی تھی، جسے بعد ازاں 23 اپریل سے مزید 3 ہفتوں کے لیے توسیع دی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی اور بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انتونیو گوترس نے تمام متعلقہ فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ بندی کی مکمل پاسداری کریں، مزید حملوں سے گریز کریں اور ہر وقت بین الاقوامی قانون، خصوصاً بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر مکمل عمل درآمد کو آگے بڑھانے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین اور فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کے درمیان کل ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ باہمی تعاون اور رابطہ کاری کو مزید وسعت دی جائے گی، تاکہ مشترکہ مفادات کو مضبوط بنایا جا سکے اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر اپنے اپنے سیاسی موقف کی حمایت کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان کل ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا، جس میں خاص طور پر مشرق وسطی کی صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر پڑنے والے سنگین اثرات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی سطح پر جہاز رانی کی آزادی، توانائی کے تحفظ اور معیشت پر موجودہ صورتحال کے اثرات پر بھی گفتگو کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن 19 مئی سے چین کا دو روزہ سرکاری دورہ شروع کریں گے، جس کا اعلان کرملن نے ہفتے کے روز کیا ہے۔ کرملن کے بیان کے مطابق دورے کے دوران صدر ولادیمیر پیوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، جامع شراکت داری کو فروغ دینے اور ماسکو اور بیجنگ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو وسعت دینے کے امور پر بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پیوٹن چین کے وزیر اعظم لی کیانگ سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کے امکانات پر گفتگو کی جائے گی۔ یاد رہے کہ صدر پیوٹن کا آخری چین کا دورہ 31 اگست سے 3 ستمبر 2025 تک ہوا تھا۔ یوکرین نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ روس نے لڑائی میں ہلاک ہونے والے 528 یوکرینی فوجیوں کی میتیں واپس کر دی ہیں۔ جنگی قیدیوں کے علاج کے لیے یوکرین کوآرڈینیشن ہیڈ کوارٹر کے مطابق 528 افراد کی لاشیں وطن واپس لائی گئی ہیں، اور روس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ لاشیں ممکنہ طور پر یوکرینی فوجیوں کی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ تفتیشی حکام اور ماہرین ان کی شناخت کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ ادھر گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان تین روزہ جنگ بندی اور دونوں جانب سے 1000 قیدیوں کے تبادلے کا اعلان کیا تھا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یہ قیدیوں کا تبادلہ اس عمل کا پہلا مرحلہ ہے، جس کا اعلان صدر ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: قطر چیمبر اور قطر فائنینشل سینٹر کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر اتفاق ہوا، جس کا مقصد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹرز کے کردار کو مزید مضبوط بنانے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے، اور اس تعاون کے ذریعے عالمی سرمایہ کاری، بین الاقوامی مہارتوں اور ٹیکنالوجیز کو قطری مارکیٹ میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ قطر نیشنل بینک کی رپورٹ کے مطابق یورو زون میں اکنامک گروتھ آؤٹ لک کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ خطے کی متعدد معیشتوں کے مینوفیکچرنگ اور سروس سیکٹرز میں سست روی یعنی سلو ڈاؤن ہے۔ جرمن کے فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز اینڈ انرجی آف جرمنی نے کہا ہے کہ اس سال کی دوسری سہمائی کے دوران جرمن اکنامی میں واضح سلو ڈاؤن دیکھنے کو مل سکتا ہے، جس کی بڑی وجہ مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی قیمتیں، سپلائی چین کے مسائل اور جنگی صورتحال سے جڑی غیر یقینی کیفیت ہے، جس کے اثرات انرجی مارکیٹس، رو میٹیریلز اور انٹرنیشنل ٹریڈ پر پڑ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کی تنازعات اور ابنائے ہرمز کی بندش سے انرجی کرائسس بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں فرٹیلائزر اور خوراک کی قیمتیں متاثر ہو سکتی ہیں اور زرعی پیداوار کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں اسپورٹس نیوز کا۔
2: السلام علیکم۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں قطر کے معروف ریلی ڈرائیور ناصر صالح الاتیہ اور کینڈیڈو کریرا نے ہفتے کو جارڈن ریلی میں فتح حاصل کی۔ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ کے دوسرے روز بنگلہ دیش کی پہلی پاری کے 278 رنز کے جواب میں پاکستان نے اپنی پہلی پاری میں 4 وکٹس کے نقصان پر 91 رن بنا لیے ہیں۔ آئی پی ایل ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کولکاتہ نے ہفتے کو گجرات کو آئی پی ایل کے اس اہم میچ میں 29 رن سے شکست دی۔ فرانس نیشنل فٹ بال ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے سٹار فارورڈ کیلین ایمباپے کو اسکواڈ کا کپتان مقرر کیا ہے۔ फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जापान ने टीम का ऐलान कर दिया है जिसमें साबिक अर्सेनल एफसी डिफेंडर ताकेहिरो तोमियाशु भी शामिल हैं। और एफए कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने हफ्ते को चेल्सी को 1-0 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज नॉर्वे के बादशाह हेराल्ड पंजुम को उनके मुल्क के आइंडे के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कल एथेंस में मुनाकिद होने वाले अलायंस फॉर यूरोप गल्फ जियोपॉलिटिकल एंड इन्वेस्टमेंट समिट के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। ये सरबराही इजलास सियासी, इकतसादी, सरमायाकारी और तरक्याती उमूर में तआवुन को फ़रोग़ देने के साथ साथ GCC के रुकन ममालिक और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मकसद के तहत मुनाकिद किया गया। वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कल एथेंस में मुनाकिद होने वाले अलायंस फॉर यूरोप गल्फ जियोपॉलिटिक्स एंड इन्वेस्टमेंट समिट के इफ्तिताही इजलास के मौके पर रियासत कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अस्सबह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। रियासत कतर की मुसलसल इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के तहत शाम में बेघर और मुतासर अफराद की मदद के लिए कतर फंड फॉर डेवलपमेंट और कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी मुश्तरक तौर पर मुख्तलिफ शोबों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इन इमदादी सरगर्मियों में ईंधन, खुराक, तिब्बी सामान और हिफ्जान सेहत की किट्स की फराहमी शामिल है। और लुबनान पर इसराइली जारहियत के नतीजे में जाबहक अफराद की तादाद बढ़कर 2,969 हो गई है जबकि 9,112 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से साउंड टेक्नीशियन नूर, सोशल मीडिया से युसरा और न्यूज़ रूम से इस्माइल खान, मोहम्मद अमीन और मुझे फरकान शाहिद को अगली मुलाकात तक दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
3: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

نعمتوں اور عرب روایتوں سے۔ مہمان نوازی سب سے مضبوط قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کسی قطری گھر کا دورہ کریں، اور میں کہتا ہوں قطری گھر کا نہ بھی کریں، اگر آپ قطر میں رہنے والے 10 یا 20 سال پرانے ریسیڈنٹ کے گھر میں اگر جائیں، تو وہ قطر کا جو سخاوت ہے، جو محبت ہے، وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ قطر کی جو رہائشی طریقہ ہے، قطر میں جس طرح سے مہمان نوازی ہوتی ہے، تو وہ ریسیڈنٹس بھی اب سیکھ چکے ہیں۔ تو آپ جب ان گھروں میں جائیں گے، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے عربی کافی کے ساتھ، قہوے کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ۔ یہ صرف ایک روایت نہیں ہے، یہ عزت اور سخاوت کی نشانی ہے۔ روایتی لباس بھی ثقافتی پہچان کو دکھاتا ہے۔ مرد تھوب پہنتے ہیں اور عورتیں عبایا پہنتی ہیں۔ یہ صرف کپڑے نہیں، یہ حیا، وقار اور ورثہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور میوزیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ قطر کس دور سے رہا ہے، کیسے اپنے کلچر کو اب بچا رہا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ ساری باتیں جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائیں، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ نئے لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ڈائریکٹ اگر ہم میوزیم کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے تو وہ شاید اتنا کنیکٹ نہ کر پائیں۔ لیکن بڑی ضروری ہے کہ یہ ساری باتیں، شروعات میں کیسے قطر رہا، کیسے ماڈرن دنیا میں آیا، کیسے اپنے کلچر کو لیکن بچایا۔ تہوار جیسے کہ عید الفطر اور قطر نیشنل ڈے خاندانوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جہاں اتحاد، ایمان، قومی فخر کا جشن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ میوزیم کیسے قطر کی پہچان بنا، یہ میوزیم کیسے قطر کے پرانے دل کو آج بھی نیا یا زندہ کرے رکھا ہے، تو اب چلیے چلتے ہیں آج کے شو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، قطر کے میوزیمز کی طرف۔ قطر میں میوزیمز صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ ایسی عمارتیں ہیں جو کہانی سناتی ہیں، یہ ایسی عمارتیں ہیں جو کچھ بیان کرتی ہیں، چاہے وہ ریگستان سے ڈیزرٹ روز کے بارے میں بات ہو، چاہے وہ زبردست آرکیٹیکٹ کے بارے میں ہو۔ یہ تاریخ کو محفوظ رکھتے ہیں، ثقافت کا جشن مناتے ہیں اور ماضی کو مستقبل سے جوڑتے ہیں۔ دوستوں، اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں میوزیم آف اسلامک آرٹ کے بارے میں۔ یہ میوزیم صرف اس لیے مشہور نہیں ہے کہ جو اندر رکھی چیزیں ہیں وہ بڑی یونیک ہیں، بلکہ اس لیے بھی یہ بہت زیادہ مشہور ہیں کیونکہ اسے ڈیزائن کرنے والے شخص بہت لمبے عرصے بعد انہوں نے اس کے آرکیٹیکٹ کو ڈیزائن کیا، اور مشہور آرکیٹیکٹ آئی ایم پائی نے اسے آرکیٹیکٹ کیا، اسے ڈیزائن میں تبدیل کیا، اس کے یونیکنیس کے بارے میں سوچا۔ ایک آدمی جس نے پیرس میں پیرامڈ ڈیزائن کیا، لوئر پیرامڈ ڈیزائن کیا، ریٹائرمنٹ سے واپس آیا صرف اس شاہکار کو ڈیزائن کرنے کے لیے، اس میوزیم کو ڈیزائن کرنے کے لیے۔ بالکل، اگر آپ کو اس میوزیم کے بارے میں نہیں پتا، میوزیم آف اسلامک آرٹ کے بارے میں، تو جو آئی ایم پی تھے وہ ایکچولی آرکیٹیکٹ کی دنیا میں بہت زیادہ نام رکھتے تھے، لیکن پھر وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان کا یہ تھا کہ بھائی اب جتنا کام ہم نے کرنا تھا، جتنا کمانا تھا وہ کما لیا، اب صرف جو ہے ہم ریٹائر رہیں گے، سکون سے اپنی لائف جئیں گے۔ لیکن پھر قطر نے اپروچ کی، اور قطر نے کہا کہ آپ کی آرکیٹیکٹ اتنی زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے میوزیم کو ایک بار پھر سے ڈیزائن کریں، آپ ہمارے میوزیم کے لیے ریٹائرمنٹ کو چھوڑیں۔ اور وہ اپنے ریٹائرمنٹ سے باہر آئے اور میوزیم آف اسلامک آرٹ کو ڈیزائن کیا۔ میوزیم ایک بنائے گئے جزیرہ پر موجود ہے اور ماڈرن ڈیزائن کو ملاتا ہے روایتی اسلامی آرکیٹیکچر کے ساتھ۔ اس کی جیومیٹرک شکلیں، گنبد اور سیمیٹری اسلامی فن کے اصولوں کو دکھاتی ہیں۔ اندر یہ میوزیم آپ کو سفر پہ لے جاتا ہے، 1400 سال کی اسلامی تاریخ، بڑے پرانے زمانے کے آپ کو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں، خنجر ملیں گے، آپ کو لوہے سے بنائی ہوئی چیزیں ملیں گی، قدیم مخطوطوں سے لے کر سائنٹیفک آلات اور خوبصورت خطاطی تک، ہر چیز ایک کہانی بتاتی ہے۔ یہ صرف ایک میوزیم نہیں، یہ تہذیبوں کو جوڑنے والا پل ہے۔ دوستو، اب بات کریں گے نیشنل میوزیم آف قطر کے بارے میں۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اور زبردست ڈیزائن والا یہ میوزیم، اسے ڈیزائن کیا گیا ہے مشہور آرکیٹیکٹ جین نوویل نے، اور یہ ایکچولی پریرنا لیتے ہیں ایک چیز سے جو ریگستان میں ملتی ہے، ڈیزرٹ روز کرسٹل۔ بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی خوبصورت ایک فینومینا ہے۔ عمارت ایسی لگتی ہے جیسے بہت بڑے انٹر لاکنگ ڈسک ہوں، بالکل ایک سکلپچر کی طرح۔ یہ قطر کے رشتے کو فطرت اور ریگستان کے ساتھ دکھاتی ہے۔ قطر کے ریگستان میں، یا کہیں بھی اگر ریگستان میں بارش ہوتی ہے اور پانی ریگستان کے اس ریت پر پڑتی ہے جو سوکھی ہوتی ہے، دوبارہ اور اتبارہ اور بار بار یہ پانی جب ریگستان پر پڑتا ہے اور پھر دوبارہ وہ سوکھتی ہے، پانی جو سوکھتا ہے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: وقت ایک انمول خزانہ ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے, جبکہ آپ ایک لمحے کو ایک تولہ سونے کی قیمت ادا کر کے خرید نہیں سکتے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے, وقت ایک ہی رفتار سے رواں دواں ہے. انسان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے, مگر وقت اور موت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت بتائے بغیر آ جاتا ہے, لیکن یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے, کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: موبائل ہاتھ میں ہے لیکن فیملی پاس ہو کر بھی دور ہو چکی ہے. کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ گھر کے رشتے پھر سے مضبوط ہوں اور فیملی کے ساتھ گزارا وقت پھر سے قیمتی لگے؟ تو سنیے فیملی اورینٹڈ شو جو دلوں کو قریب لاتا ہے, سنڈے سے تھرسڈے شام 4 سے 5 بجے آر جے مہوش خان کے ساتھ. ڈیئر فیملی شو, جو رشتوں کو زندہ رکھتا ہے.
4: Excuse me. اچھا, یہاں گھومنے کے لیے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟
5: ہاں اس کے لیے تو
4: ویسے قطر کی ہسٹوریکل جگہ جاننے کے لیے کہاں جانا صحیح رہے گا؟
5: ویسے وہ تو دیکھو,
4: اور ایونٹ کے لیے یہ ملک نیا ہے, کیا کریں کیا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
5: ایک منٹ رکو نا, ملے گی پوری جانکاری, ملے گی ایف ایم 107 پہ.
6: پروگرام قطر 101 آر جے فضیل کے ساتھ جانیے لائف اسٹائل, ٹریڈیشن, ہسٹری اور کلچر کے بارے میں ہر اتوار صبح 10 بجے اونلی آن ایف ایم 107. دل سے تیسی.
7: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوشچنز. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے. سننا نہ بھولے شو اسلامک ماڈرن لائف, ماڈرن زندگی کا بیلنس صرف اسی شو میں. ہر تھرسڈے صبح 10 بجے سے 11 بجے تک آر جے مہوش خان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
8: اسٹوڈینٹس کے لیے آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें.
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: राइट वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और इसके साथ ही मेरे पास एक दो मैसेजेस हैं. तौफीक ने मुझे सलाम वलाम कहा हुआ है और कहते हैं अलवकरा से अस्सलाम वालेकुम. इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ खान का भी मैसेज है, पढ़ती हूँ लेकिन बस कॉल ले लेते हैं फिर उसके बाद इस मैसेज पे आ जाते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
5: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
5: कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रहा है?
5: मैं मिसेज अफजल बात कर रही
1: हूं. जी कैसी हैं आप?
5: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं?
1: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. जी मिसेस अफजल मेरी पहली दफा आपसे बात हो रही है?
5: मे बी इस ज्यादा नहीं. कम ही रेडियो सुनती हूँ लेकिन आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा था. मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा मैं भी कॉल कर लूँ.
1: चलें बहुत अच्छा किया आपने कि आपने कॉल की और बताएं कि क्या कहना चाहेंगे.
5: आपने टॉपिक क्या था आपका?
1: टॉपिक बेसिकली कि थ्री ब्लेसिंग्स अगर उसके बारे में हम सोचें तो फौरन से जो जहन में आ जाती हैं, वैसे तो लातादात होती हैं लेकिन तीन कोई
5: ब्लेसिंग जो हमें अल्लाह ताला ने अता की है इस दुनिया में. ठीक है तो देखिए ये तो हर मुसलमान आपको जब भी कॉल करेगा पहली बात तो यही बोलेगा ऑब्वियसली कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम कलमा गो हैं. सबसे पहले ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास. अल्लाह ताला ने हमें कलमा पढ़ने वालों में बनाया. दूसरी नेमत में अगर ऑनेस्टली बोलूंगी तो वो मेरे शोहर हैं और जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे माँ बाप की दुआ है जो लोग भी सुन रहे हैं. और तीसरी नेमत जो है ना मेरा एक बेटा. माशाल्लाह बच्चे तो मेरे चार हैं.
1: अच्छा
5: ठीक है माशाल्लाह चार बच्चे हैं मेरे. और इनमें जो बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में अता की है जिसने हमें आखिरत में, कुछ लोग कहते हैं आजमाइश है, कुछ लोग कहते हैं सजा है, कुछ लोग कहते हैं ये तुम लोगों को बख्शवाएगा, एक मेरा बेटा है ऑटिस्टिक है.
1: सही
5: ऑटिज्म है. वो बोल नहीं सकता और वो कोई बात नहीं अपनी बता सकता. उसकी सारी फीलिंग्स मैं ही समझती हूँ और उसकी सारी दुनिया ही मैं हूँ उसकी मामा. तो अभी माशाल्लाह वो 13 साल का हो गया तो उसको मैं 13 साल से संभाल रही हूँ, उसकी टेक केयर कर रही हूँ. अल्लाह से सब दो जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं वो सब दुआ करे कि वो ठीक हो जाए
1: इंशाल्लाह.
5: हसन नाम है मेरे बेटे का. तो सबसे बड़ी
1: और जो लोग कहते हैं ना कि वो आपको बख्शवाएगा वो बिल्कुल सही कहते हैं. आजमाइश तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और यकीन करें मिसेस अफजल कि हमारी जिंदगी में ना मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि हम जिसे आजमाइश कहते हैं या जिसे मुश्किल कहते हैं ना दरअसल वो हमारे लिए आसानी होती है. अगर अल्लाह ताला ने हमें वो नहीं दी होती ना तो आप सोचें कि अल्लाह ने बेसिकली आपको छोड़ दिया होता. अल्लाह ताला ने आपके ऊपर नजर ही ना की होती लेकिन अल्लाह ने आपके ऊपर खास नजर करम किया है ना तो अल्लाह ताला ने आपको वो बच्चा अता किया.
5: ऐसा ही है और हम फिर अल्लाह की तरफ खींचते हैं ज्यादा. हम अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू करते हैं, रोते हैं कि या अल्लाह चाहे अपने बच्चे के लिए रोए लेकिन हम हमारा मजीद गहरा हो जाता है उस रब की जात से. हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं बहुत ज्यादा. जैसे कि मैं अपने बच्चे इस बच्चे की वजह से अपने अल्लाह को हर वक्त याद करती हूँ और कहती हूँ कोई मौजा दिखा मेरे मौला, ये मेरा बच्चा बोले बात करे. वो जब से पैदा हुआ उसने मुझे मामा तक नहीं कहा. तो बस काफी लोग कहते हैं ये तो सजा मिली हुई है, देखा नहीं कैसा बच्चा इनका,
1: कभी भी नहीं सोचेगा. और एक बात और बताऊं कि मतलब आप ना ये भी ना सोचा करें कि उसका फ्यूचर में क्या होगा. ये बात भी क्योंकि हम जब अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करते हैं ना तो वो मुकम्मल होना चाहिए. हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए वसीला बनाया हुआ है और अल्लाह ताला ही चलाने वाला है, हम में से कोई कुछ नहीं होता. जब हम नए नए माँ बाप बनते हैं तो हमें उस वक्त होता है अगर मुझे कुछ हो गया तो और ये हो गया तो. लेकिन फिर بائی دا ٹائم آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ورق پڑتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی معاملہ سنبھالنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پریشان نہ ہوا کریں مسز افضل, اور جو بھی
5: بالکل پریشان نہیں ہوتی, میں اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیتی ہوں جس اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس نے اس کا کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. اللہ اپنے بندے سے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے,
1: بے شک
5: کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ آج میں سنبھالتی ہوں, کل کو میں نہ ہوئی تو کون دیکھے گا. ہاں اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی ہے, سوچتی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں جس اللہ نے بنایا کچھ نہ کچھ اللہ نے اس کے لیے بھی تو سوچا ہی ہوگا نا.
1: بالکل,
5: باقی سب آپ بہن بھائیوں سے دعا ہے کہ میرے بیٹے حسن کے لیے دعا کی جائے.
1: انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہم سب دعا کریں گے. اور میرے بھی بھانجے کے ساتھ ہے یہ مسئلہ, اور وہ بھی ابھی تک نہیں بولا ہے, لیکن وہی ہے کہ جب بھی میری بات ہو رہی ہوتی ہے بہن سے نا, تو میں اس کو بھی یہی بات بولتی ہوں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے سر سے, مطلب ماں ہے نا, تو ہم جو ایک باہر سے جو بات کر رہا ہے اس کی بات میں, اور جو ماں کے اندیشے وسوسے, اب دیکھیں نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قصہ سناتے ہیں قرآن میں ہمیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو ایک ٹوکری میں رکھ کے پانی میں بہا دیں, لیکن اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت بتائی ہے, جبکہ ان کو پورا بھروسہ تھا, لیکن پھر بھی ان کے دل کی کیفیت وہ تھی جو اللہ تعالیٰ بالکل باخبر تھے اس بات سے. تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے ماں ہیں, آپ کو بہت سے اندیشے بھی ہوں گے, وسوسے بھی ہوں گے, لیکن مکمل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان ہے ماشاء اللہ, وہ نظر آ رہا ہے, تو بس وہی رکھنا ہے آپ نے, اور سب کچھ حسد کے لیے سب کچھ ہوگا, وہ بولے گا بھی آپ کو, مما بولے گا ایک دن, انشاءاللہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ.
5: آمین, تھینک یو سو مچ,
1: تھینک یو, اور بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. میں چاہوں گی مجھے آئندہ ضرور کال کیجیے گا, ٹھیک ہے؟
5: انشاءاللہ, تھینک یو, میں بھی,
1: تھینک یو, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ,
5: اللہ حافظ,
1: تھینک یو, تھینک یو جی, اللہ حافظ. اچھا جی, تو ہمارے ساتھ تھی مسز افضل, اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کالر, اور واقعی مطلب جو ہے نا یہ جو چیز ہے یہ ہم سب لوگوں کو جس بندے کی زندگی میں کہیں پہ کوئی بھی جب مشکل آتی ہے نا, تو ابھی جیسے ہمارے ایک کالر کہہ رہے تھے سمت, وہ بالکل صحیح بات تھی ان کی کہ صحت ہے وہ ہمارے اوپر مطلب اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کے ساتھ نا مطلب وہی میں کہنا چاہوں گی کہ بائی دا ٹائم میں یہ بات سمجھ رہی ہوں کہ ہم جن چیزوں کو بلیسنگس کہتے ہیں وہ تو ہیں ہی بلیسنگس, لیکن ہم جن چیزوں کو بلیسنگس نہیں مان رہے ہوتے, جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے یار یہ تو ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ گئی, یہ پریشانی آ گئی, وہ ہمارے اوپر اور بڑی بلیسنگس ہوتی ہیں. مطلب جب آپ کے پاس صحت نہیں ہوتی تو آپ جو ہے وہ اس صحت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں, آپ اپنی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی نعمت ہے جو صحت ہوتے ہوئے تھی. تو مطلب کوئی آپ کی زندگی میں اگر پریشانی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اس آسانی سے زیادہ بڑی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پریشانی دی. اللہ تعالیٰ بغیر مطلب کسی ریزن کے کوئی چیز دیتے نہیں ہے, اور پریشانی دیتے ہیں نا, تو یہ میرے ہسبینڈ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے, اور جس کو زندگی میں مطلب یہ صرف وہ نہیں کہ آخرت کے طور پہ, مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا کہ کوئی اپرچونیٹی ملے, تو وہ اس کو ڈفیکلٹی دیتے ہیں, کیونکہ ڈفیکلٹی ہی آپ کو جو ہے نا اپرچونسٹ بناتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں سمجھیں کہ الیکٹریسٹی نہیں ہے نا, تو بندہ کوشش کرے گا کہ وہ آئے کسی طریقے سے, آپ اس کے لیے محنت کریں گے. اگر پہلے سے ہر چیز میسر ہے تو پھر ہم تھوڑی نہ کوشش کریں گے. تو اس کو ہمیشہ اس طرح سے لینا چاہیے, ڈفیکلٹی بیسکلی ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے. ہیلو, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام میم, کیسے آپ؟ یہ بتاؤ میری آواز آپ کلیئر ہے کہ نہیں؟
1: بالکل کلیئر ہے,
3: مدثر بات کر رہا ہوں.
1: جی جی, الحمدللہ بالکل کلیئر ہے.
3: تھوڑی دیر بعد میں نے آپ کو کال کی تھی, لیکن میرے خیال میں میرا آواز کلیئر نہیں تھا, وہ میں روک پاتا اس لیے.
1: سمجھ گئی, اب بالکل اس وقت کلیئر ہے آپ کی. کیا کہنا چاہیں گے مدثر؟
3: چلو ٹھیک ہے میم, ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے, باقی لوگوں نے بھی بہت اچھی بات کی, تو میں نے بھی سوچا چلو اگر موقع مل جائے تو بھی کال کر لوں.
1: بالکل صحیح کیا.
3: جی جی, بس آپ نے آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ اگر ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں, مطلب یا اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ ہم گننے, تو وہ بہت زیادہ ہے, وہ ہم گن نہیں سکتے. اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم انسانوں کو دیے ہے, لیکن آپ نے تینوں کا بولا, چلو میں یہ تینوں آپ کو بتاتا ہوں. جو سب سے پہلی نعمت ہے اللہ کا وہ ہے مسلمان کا ہونا, اور جو اللہ نے ہم کو یہ کلمہ نصیب کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرا جو سب سے چیز ہے, تو وہ میں اللہ کے اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مسلمان اور یہ کلمہ نصیب کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہوگا. اور جو دوسرا ہے دوسری نمبر پر وہ ہے میرے والدین. اللہ نے سب کو والدین دی ہوئی ہے, اچھے ہو یا برے ہو لیکن دی ہے. لیکن میرے جو والدین ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا رب آپ نے مجھے بہت اچھی والدین عطا کی ہے, کیونکہ میری والدین ہیں, میرے جو ماں باپ ہیں وہ الحمدللہ دین اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے ان چیز کا. اور جو نمبر تین پر ہے وہ ہے اچھی صحت. میں رب کا جتنے بھی شکر ادا کروں وہ بہت کم ہے, کیونکہ اللہ نے ہم کو بالکل ٹھیک ٹھاک اور پیور انسان پیدا کیے ہوئے, سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے, ہاتھ پاؤں آنکھیں اور یہ جو انسان میں ہونی چاہیے جو نارمل انسان, وہ اللہ نے یہ ساری مجھے عطا کیے ہے. تو میں اپنے رب کا جتنے بھی شکریہ ادا کروں وہ بہت کم ہے. تو میرے خیال میں میری جو بلیسنگ ہے آپ نے جو بولا, تو ان ساروں میں یہ تین ٹاپر ہے.
1: زبردست مدثر, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہیں گے یا بس؟
3: جی نہیں نہیں نہیں, باتیں تو بہت ہے لیکن آپ کا ٹائم بہت کم ہے, باقی لوگوں کو میں دھوکہ دوں گا, مشکل نہیں ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے
1: بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی. تھینک یو جی, تھینک یو, اللہ حافظ, تھینک یو, اللہ حافظ. رہی جی, تو میں محمد یوسف خان کا میسج پڑھ رہی تھی, اس پہ آ جاتی ہوں. اور یہ کہتے ہیں ہیپی سنڈے ایوننگ, کیسا رہا آپ کا ویکینڈ؟ الحمد للہ اچھا رہا. اور کہتے ہیں کہ مائی اینجل ڈاٹر اینڈ وائف الحمد للہ جو میرے ساتھ ہیں یہاں قطر میں, خوشی میں غم میں الحمد للہ. اور میری جاب قطر آ کے میں نے بہت کچھ پا لیا الحمد للہ. میرے پورے بڑے بھائی میرے سر پہ ہمیشہ ہاتھ رکھنے کے لیے اور ہر ایک قدم پہ فیصلے اور دعائیں دینے کے لیے. اور ہاں میری ہیلتھ اچھی ہے الحمدللہ, اور اللہ کا بے حد شکر ہے, شکر الحمدللہ, سب اللہ کا کرم اور میرے بڑوں کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کا شکر جتنا کروں کم ہے الحمدللہ. اور کہتے ہیں کہ ابھی ایک بہن نے کال کیا تھا, اور کیا بتاؤں یا اللہ, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اللہ سے دل سے, دل کی گہرائیوں سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن کو کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور بہت لمبی حیات دے. آمین سم آمین. اللہ حسن کو امی اپنی زبان سے کہنے کی توفیق دے, انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کرے گا. اور اچھا, میں نا ایک ابھی پچھلے دنوں ایک ریل دیکھ رہی تھی, تو اس میں تھا کہ ایک شخص تھے پال الیگزینڈر, اور ان کو جانا جاتا ہے پولیو پال کے طور پہ. اور یہ بہت ہی ایک مطلب جو نا ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ یہ ہوا یہ تھا کہ پولیو کی وجہ سے پورے پیرالائز ہو گئے تھے, اور گردن تک مطلب جو نا پیرالائز ہو گئے تھے, اور یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے اس وقت جب یہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. اچھا, ان کو ماشاء اللہ 72 ایئرس کی ایج انہوں نے پائی ہے, اور یہ ایک مطلب جو ہے نا ایک طرح سے یہ اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ تھا کہ ان کو آئرن لنگ ایک مطلب مشین کے اوپر رکھا گیا تھا, کیونکہ خود سے سانس بھی نہیں لے پاتے تھے. لیکن وہ جو ریل تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ انہوں نے اس کے باوجود اپنی پوری ایجوکیشن کمپلیٹ کی, مطلب اس میں ایک طریقہ انہوں نے سیکھ لیا تھا سانس لینے کا منہ کے ذریعے, کہ اس کے ذریعے سانس لیتے تھے اور اس میں 6-7 گھنٹے گزار سکتے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ پوری ایجوکیشن حاصل کی جا کے, اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی سے انہوں نے مطلب جو ہے نا اپنا لا تک کیا, اور اس کے بعد اس کو پریکٹس بھی کیا. تو یہ اتنی بڑی ایک مطلب مثال ہے لوگوں کے سامنے, اس پہ یہی تھا کہ جو لوگ مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے ہوتے, یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے کہ دیکھیں مطلب اگر کوئی انسان کرنا چاہتا ہے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اپرچونیٹی بھی دیتے ہیں, وہی میں بھی کہہ رہی تھی نا ڈیفیکلٹی کے ساتھ آپ کو جو نا اپرچونیٹی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے, اور وہ بعض اوقات ان آزمائشوں کے ساتھ اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, بس اس کو کس طرح سے گراب کرنا ہے, اس کے لیے کیسے محنت کرنی ہے, وہ ضروری ہوتا ہے. تو وہ بس ہمیں آنا چاہیے, باقی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے. چلیں جی, اس وقت ہم پڑھتے ہیں ایک میوزیکل ٹریک کی طرف, واپس آتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں آپ سے. کال کر سکتے ہیں, میسجز کر سکتے ہیں آپ 443-443-77 پہ آپ کیجیے گا کال, اور 666-221-07 پہ آپ مجھے کیجیے گا میسج. اس وقت انجوائے کرتے ہیں یہ ٹریک.

سمجھ کر ہم قیوم کا مطلب ہے سب کو سنبھالنے والا سب کو رزق دینے والا ہر چیز کو نظام دینے والا جسے کسی کی حاجت نہیں مگر سب کو اس کی حاجت ہے سمجھ کر ہم سوتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں سوتا ہم بھولتے ہیں اللہ کبھی نہیں بھولتا انت الحق اب یہ ہے دعویٰ اس دعا کا کہ اللہ تو ہی سراسر حق ہے دنیا بدلتی ہے لوگ بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں لیکن ایک حقیقت ہمیشہ باقی ہے کہ اللہ حق ہے وَوَعْدُكَ حق یعنی تیرا وعدہ سچا ہے نیکی کا اجر ملے گا صبر والوں کو بدلہ دے گا توبہ قبول ہوگی ظالم بچ نہیں پائے گا جس طرح کے وعدے قرآن میں بکثرت آئے ہیں اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا وَقَوْلُكَ حَقَّ یعنی تیرا کلام سچا ہے قرآن حق ہے اس کی خبریں حق ہیں اس کے احکام حق ہیں اس کی نصیحت حق ہے جو قرآن کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا دعا کا اگلا حصہ ہے وَلِقَاءُكَ حَقَّ یعنی تجھ سے ملاقات حق ہے ایک دن ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اپنے رب کی ملاقات کیسی خوبصورت وہ ملاقات ہوگی یا اللہ ہمیں بھی تیرے دیدار سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما اس جنت میں جب تمام جنتیوں کو تیرے دیدار نصیب ہوگی سامعین کرام دلحقیقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہی سوچ انسان کو سنبھالتی ہے اس کے زبان کو اس کی نگاہ کو اس کے عمل کو اس کی نیت کو پھر آگے آ رہی ہے والجنت حق یعنی جنت حق ہے جنت کوئی کہانی نہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے وہاں سکون ہے خوشی ہے نہ بیماری نہ غم نہ جدائی والنار حق یعنی جہنم بھی حق ہے یہ سن کر بندہ گناہ سے ڈرتا ہے اپنی اصلاح کرتا ہے توبہ کرتا ہے الساعة حق یعنی قیامت کا دن حق ہے وہ دن ضرور آئے گا جب سب حساب ہوگا لہذا عقل مند وہ ہے جو آج تیاری کرے والنبیون حق یعنی تمام انبیاء حق ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سچے رسول تھے سب نے ایک ہی دعوت دی اللہ کی عبادت کرو اللہ کی توحید کی طرف لوٹاؤ وہ محمد الحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں آپ کی سنت حق ہے اور آپ کی تعلیمات نجات کا راستہ ہیں سامعین کرام یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو پہچانو قرآن پر یقین رکھو آخرت یاد رکھو جنت مانگو گناہ سے بچو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ اسی کے ساتھ سامعین کرام آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: آج کا دوسرا نشریہ محمد نفیس کی زبانی اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست کویت کے امیر کو تعزیتی پیغام ارسال کیا.

وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے لبنان و اسرائیل کے درمیان فائر بندی کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کیا۔ برطانوی حکومت نے مشرق وسطی کے علاقے میں جدید دفاعی سسٹم کے نصب کرنے کا اعلان کیا۔ قابض اسرائیلی فورس کے حملوں کے نتیجے میں آج 6 فلسطینی شہید جبکہ دوسرے کچھ زخمی ہو گئے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک ریاست کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کو شیخ فاضل خالد جابر الفاضل الصباح کے انتقال پر ایک تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی کویت کے امیر کو ایک تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی برادر ملک ریاست کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کو شیخ فاضل خالد جابر الفاضل الصباح کے انتقال پر تعزیتی پیغام بھیجا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت ناروے کے بادشاہ ہارالڈ پنجم کو ان کے ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی مملکت ناروے کے بادشاہ کو ان کے ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت ناروے کے وزیر اعظم جناب جونس ہار اسٹور کو یوم آئین کی مناسبت سے مبارکباد کا ایک برقی پیغام روانہ کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور علاقے کے تازہ ترین حالات، خاص طور پر ریاست متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان فائر بندی سے متعلق بات چیت کی گئی اور شدت میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو زیر بحث لایا گیا تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں مدد مل سکے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس رابطے میں تمام اطراف سے ثالثی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو قبول کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا راستہ کھل سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو دوبارہ کشیدگی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج برادر ملک ریاست کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ الاحمد الصباح سے ملاقات کی. یہ ملاقات یورپ اور خلیجی ممالک کے درمیان جغرافیائی پالیسی اور سرمایہ کاری کے اتحاد کی افتتاحی سربراہی کانفرنس کے موقع پر یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ہوئی. اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور علاقے کے تازہ ترین حالات، خاص طور پر ریاست متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان فائر بندی سے متعلق بات چیت کی گئی اور شدت میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو زیر بحث لایا گیا تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں مدد مل سکے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں تمام اطراف سے ثالثی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا مثبت جواب دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا راستہ کھل سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جائے جو دوبارہ کشیدگی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو.

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی میں مزید 45 دن کی توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور تمام فریقوں سے دشمنانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر روکنے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ سیکرٹری جنرل نے تمام متعلقہ فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حملے بند کریں اور بین الاقوامی قانون اور عالمی انسانی حقوق کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی بر وقت تعمیل کریں۔ سیکرٹری جنرل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 کے مکمل نفاذ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ واضح رہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے گزشتہ جمعہ کو اعلان کیا تھا کہ لبنان و اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں 45 دنوں کی مزید توسیع کر دی گئی ہے، جو دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور کے اختتام کے بعد سامنے آئی۔ اس سے قبل مذاکرات 14 اور 23 اپریل کو منعقد ہوئے تھے۔ آج قابض اسرائیلی فورس کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے اور القدس کے کئی شہروں اور قصبوں میں کیے گئے حملوں کے دوران 6 فلسطینی زخمی ہو گئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، جبکہ متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کارروائیوں کے دوران آبادکاروں نے بھی شہریوں اور ان کی املاک پر حملے کیے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قابض فورس نے طول کرم کے مشرق میں المحجر محلے کے نور شمس کیمپ پر دھاوا بولا اور شدید فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ فلسطینی ہلال احمر کی ٹیمیں اسے اسپتال منتقل کرتی، شہر کے مشرق میں بلا قصبے پر قابض فورس کے دھاوے میں ایک اور 13 سالہ بچہ قابض فورس کی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی قابض فورس نے طول کرم کے شمال میں اکتابہ علاقے اور کئی شہروں دیر الغصون، علار، اتیل اور قفین پر بھی حملے کیے۔ اس کے ساتھ قابض فورس سڑکوں اور مرکزی محلوں میں پھیل گئی، شہریوں اور گاڑیوں کی نقل و حرکت میں خلل ڈالا، ان میں سے متعدد افراد سے پوچھ گچھ کی، اور ان حملوں کے دوران بم بھی پھینکے گئے۔ طول کرم کے شمال میں قفین شہر کا ایک فلسطینی آبادکاروں کے حملے کے نتیجے میں زخمی بھی ہو گیا۔ الخلیل میں جابر محلے کے ایک گھر پر دھاوا بولنے کے بعد قابض فورس کی طرف سے کی جانے والی جارحیت کے دوران ایک نوجوان زخمی کر دیا گیا، اور اسے 4 گھنٹے تک حراست میں رکھنے کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس متاثر ہوئے۔ آبادکاروں نے قابض فورس کی سرپرستی میں مشرقی الخلیل کے شمال میں واد سعیر علاقے میں فلسطینی گھروں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون زخمی ہو گئیں، جن کا جائے وقوع پر ہی علاج کیا گیا۔ رحم اللہ میں شہر کے مشرق میں دیر جریر گاؤں سے قابض فورس نے 2 بھائیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ مقبوضہ القدس کے پرانے شہر میں آبادکاروں کی جارحیت کے بعد قابض فورس نے متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا، جن میں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ ایک اور زخمی بچے کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس کے سر پر چوٹ آئی تھی، بعد میں اسے رہا کر دیا گیا۔ امریکی انتظامیہ نے روسی تیل کی خریداری سے متعلق عائد پابندیوں کے لیے دیے گئے عارضی استثناء کو ختم کر دیا، جو سمندری راستے سے بھارت سمیت متعدد ممالک کو تیل منتقل کرنے کی اجازت سے متعلق ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اس عمومی لائسنس کی تجدید نہیں کریں گے جو بورڈ کارگو ٹینکرز میں ذخیرہ شدہ روسی تیل کی خریداری کی اجازت دیتا ہے، جس کی مدت میں گزشتہ ماہ اس لیے توسیع کی گئی تھی تاکہ سپلائی کی کمی اور ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کی بندش کے بعد قیمتوں میں اضافے کو قابو میں رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے امریکی وزارت خارجہ نے اپنے سرکاری پلیٹ فارمز پر کسی نئی توسیع کا اعلان نہیں کیا، جبکہ وزارت کے ترجمان نے اس فیصلے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کی وجہ سے توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے اس رخصت کی مدت میں توسیع کی تھی،
جس میں تیل کے اسٹریٹجک ذخائر سے متعلق اور جونز ایکٹ کے تحت عائد پابندیوں میں نرمی بھی شامل تھی۔ 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں $100 فی بیرل سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو گیا، جبکہ امریکہ میں پیٹرول کی اوسط قیمت $4.5 فی گیلن تک پہنچ گئی ہے، جو 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ عالمی ادارے صحت نے آج اعلان کیا کہ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا وائرس کا پھیلاؤ ایک ایسی عمومی صحت کی ہنگامی حالت ہے جو عالمی سطح پر تشویش کا باعث ہے، تاہم یہ صورتحال عالمی وبا کے درجے تک نہیں پہنچی ہے۔ ادارہ صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ پھیلاؤ وائرس کی بینڈیبو جیو قسم سے تعلق رکھتا ہے، اور اب تک 80 اموات مشتبہ طور پر اس بیماری سے منسلک ہیں، جبکہ 8 کیسز لیبارٹری کے تصدیق شدہ ہیں اور 246 مشتبہ کیسز گزشتہ روز تک مشرقی کانگو کے صوبے ایتوری میں درج کیے گئے ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ یہ کیسز کم از کم 3 علاقوں میں سامنے آئے ہیں، جن میں بونیا، روام باڈا اور مانجو والو شامل ہیں۔ جمہوریہ کانگو کی وزارت صحت نے گزشتہ جمعہ سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ملک کے مشرق میں ایٹوری علاقے میں وائرس کے نئے پھیلاؤ سے 80 اموات ہو گئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی آرگنائزیشن نے یہ بھی کہا کہ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں جمعہ اور ہفتہ کو 2 لیبارٹری تصدیق شدہ کیسز سامنے آئے، جن میں سے 1 مریض فوت ہو گیا، جبکہ دونوں مریضوں کا تعلق جمہوریہ کانگو سے تھا اور ان کے درمیان براہ راست کوئی تعلق بھی ظاہر نہیں ہوتا۔

0: بیان میں کہا کہ جدید سسٹم کو حال ہی میں مشرق وسطی میں فوجی کاروائیوں کے دوران استعمال کیا گیا، جہاں رائل ایئر فورس کے نوے اسکواڈرن کے ٹائفوڈ لڑاکا طیاروں نے ڈرونز خطرات کے خلاف مشن انجام دیے۔ وزارت نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ خریداری اور چیکنگ کے تیز اقدامات بی اے ای سسٹمز کمپنیوں کے تعاون سے اس سسٹم کو 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں جانچ کے مرحلے سے آپریشنل استعمال تک لے آئے۔ بیان کے مطابق یہ سسٹم لیزر گائیڈنس ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جو ڈرونز اور دیگر فضائی خطرات کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزارت دفاع نے زور دیا کہ کم لاگت والے دفاعی سسٹم کی تیاری ڈرونز خطرات سے نمٹنے اور برطانوی افواج اور ان کے شراکت داروں کے تحفظ کے لیے زیادہ مؤثر اور پائیدار حل ہے۔ یہ تھا نشریہ کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ، ایک مرتبہ پھر پیش خدمت۔ صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست کویت کے امیر کو تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے لبنان و اسرائیل کے درمیان فائر بندی کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کیا۔ برطانوی حکومت نے مشرق وسطی کے علاقے میں جدید دفاعی سسٹم کے نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فورس کے حملوں کے نتیجے میں آج 6 فلسطینی شہید جبکہ دوسرے کچھ زخمی ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: You are listening to AI Unlocked. سنیے اے آئی کی دنیا کی ساری ہلچل، ساری اپڈیٹس، کون سی ایپ کر رہی ہے سوشل میڈیا میں ٹرینڈ، ساری معلومات ایک ہی شو میں۔ اے آئی انلاکڈ وتھ آر جے وید،
3: اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔
4: السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے دوست، آپ کا ہوسٹ وید، اور آپ کا سواگت کرتا ہوں ہماری اسپیشل شو پہ جس کا نام ہے اے آئی انلاکڈ۔ 2025 کا سال اے آئی کے لیے رولر کوسٹر تھا، کبھی ایکسائٹنگ، کبھی شاکنگ، کبھی تھوڑا کنفیوزنگ، بالکل میری جم ممبرشپ کی طرح۔ لیکن آج ہم 2025 کا ایک اے آئی ریپ اپ دیکھیں گے اور کیا نئے بریک تھرو آئے ہیں، کون سے ٹولز ٹرینڈ میں رہے اور 2026 میں ہمارے لیے کیا خاص ہے۔ تو بھائی سیٹ بیلٹ باندھ لو، کیونکہ اے آئی کا فیوچر شروع ہوا ہے۔ اے آئی پہ ریسرچ اور اے آئی پہ کام کافی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن سال 2025 اے آئی انڈسٹری کا ٹربو چارجڈ سال تھا۔ جنریٹو اے آئی 3.2، چیٹ جی پی ٹی 5.1 آیا، جس میں ملٹی ماڈل سپیڈ اور ایکوریسی نے سب کو شاک دے دیا۔ پیپل سٹارٹڈ ڈوئنگ فل ویڈیو ایڈیٹنگ وایا اے آئی، نو ٹائم لائن، نو لیئر، صرف پرومپٹ دو اور آپ کا ویڈیو حاضر۔ سورا 2 لانچ ہوا، اب ہائپر ریئلسٹک 5-منٹ سینز اب بنا سکتے ہیں سورا 2 سے، برانڈ فلم لیول، اور ایسا آؤٹ پٹ کہ آپ بولیں گے سر جیمز کیمرون صاحب آپ بیٹھیے، ابھی ہم بناتے ہیں اوتار کا اگلا ورژن۔ اے آئی نے ہیلتھ کیئر میں بھی کافی بوم کیا، بلڈ اسکین اے آئی سے ارلی ڈیسیز ڈیٹیکشن شروع ہو گیا، ہارٹ رسک پریڈکشن اے آئی ٹولز تو مین اسٹریم میں آ گئے۔ قطر نے اے آئی ڈریون پیشنٹ ٹرائیج سسٹم ہاسپٹل میں انٹروڈیوس کیا، جو فاسٹ اور ایک دم ایکوریٹ۔ اے آئی نے ایجوکیشن انڈسٹری میں بھی کمال کر دیا، پرسنلائز ٹیکسٹ بکس ڈیمانڈ میں رہی، ٹیچر نے اے آئی کا کلاس روم میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قطر یونیورسٹی نے اے آئی بیسڈ ڈاؤٹ سالوگ 24/7 ٹیوٹر لانچ کیا۔ سائبر سیکورٹی گاٹ اسمارٹر، اے آئی شیلڈز بیکم اسمارٹ انف ٹو ڈیٹیکٹ فراڈ وائس کلونز ود ان 1.5 سیکنڈ۔ ڈیپ فیک ڈیٹیکشن ٹولز مینڈیٹری ہو گئے گورنمنٹ اور میڈیا آرگنائزیشنز میں۔ اے آئی ریگولیشنز پہ کافی کام کیا گیا پچھلے سال، جی سی سی انٹروڈیوسڈ سیف اے آئی فریم ورک، ایتھیکل، ٹرانسپیرنٹ، ریسپانسبل اے آئی گائیڈ لائن۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے بھی اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ کی واٹر مارکنگ گلوبلی انٹروڈیوس کی۔ اس کے علاوہ آپ سب نے کہیں نہ کہیں اے آئی کا استعمال کیا، اسپیشلی چیٹ جی پی ٹی اور جیمنی تو لوگوں کی لائف کا حصہ بن گئے، اب لوگ گوگل نہیں کرتے، جی پی ٹی یا پھر جیمنی کرتے ہیں۔ تو 2026 میں کیا ہے؟ 2026 میں اے آئی اسمارٹ ہومز 2.2 घर का पूरा इकोसिस्टम सेल्फ एडजस्टिंग हो जाएगा. रूम टेम्परेचर बेस्ड ऑन मूड, लाइट बेस्ड ऑन स्ट्रेस लेवल्स, किचन ऑटो ऑर्डर्स, ग्रोसरीज. AI फॉर ट्रेवल, पर्सनल ट्रेवल एजेंट्स. आपके मूड और बजट के हिसाब से ये AI ट्रेवल एजेंट्स आपको पूरी आइटनरी निकाल के देते हैं. लैंग्वेज फ्री ट्रेवल ट्रांसलेटर्स.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

نہیں ہوتی اور ہر جواب فوراً نہیں ملتا. مقصد آپ کو اس صبر میں, اس ویٹنگ پیریڈ میں سٹیبل رکھتا ہے. جب مقصد واضح ہو تو انسرٹینٹی بھی زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی. انسان سمجھ جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ کلیئرٹی آئے گی ضرور. اس یقین کے ساتھ انسان اپنا کام ایمانداری سے کرتا رہتا ہے. دھیرے دھیرے چیزیں سیٹ ہونے لگتی ہیں اور یہ پروسیس سیلف ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے. جب سیلف ٹرسٹ مضبوط ہو جاتا ہے دوستوں, تو نئے رول میں بھی بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان خود کو کیپیبل محسوس کرتا ہے اور چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ. مقصد اور گروتھ کے ساتھ چلنے والا انسان ٹائٹل سے اٹیچ نہیں ہوتا دوستوں. وہ جانتا ہے کہ ڈیزگنیشن ٹیمپرری ہوتی ہے لیکن اسکلز پرماننٹ ہوتی ہیں. کریئر ٹرانزیشنز کے وقت یہ سوچ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. انسان اپنی لرننگ پر فوکس کرتا ہے. جب فوکس لرننگ پر ہو تو کمپیریزن کم ہو جاتا ہے. یہ کمپیریزن کم ہونا ذہنی سکون بنتا ہے, ذہنی سکون کا باعث ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان اپنی جرنی کو انجوائے کرنے لگتا ہے اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وہ عادت ہے جو اسے فیوچر کے لیے تیار کرتی ہے اور اسی تیاری کے ساتھ انسان ہر نیا رول کانفیڈنس اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ایکسپٹ کرنے لگتا ہے. کریئر گروتھ دوستوں تب سسٹینیبل ہوتی ہے جب انسان اپنی ویلیوز پر قائم رہتا ہے. پرپز ویلیوز کو یاد رکھنے میں مدد کرتے ہیں. جب رول چینج ہوتا ہے تو پریشر بھی بدلتا ہے اور اس وقت ویلیوز انسان کو گراؤنڈڈ رکھتی ہیں. وہ ڈیسیجن جو ویلیوز کے ساتھ لیے جاتے ہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کریئر ٹرانزیشنز کے دوران یہ کلیئرٹی بہت کام آتی ہے. انسان صرف ریزلٹس کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ پروسیس کو بھی اہمیت دیتا ہے. دھیرے دھیرے پروفیشنل ریسپیکٹ بلڈ ہونے لگتی ہے اور یہ ریسپیکٹ ٹائٹل سے نہیں بلکہ رویے سے آتی ہے. اور اسی رویے کے ساتھ انسان اپنی پہچان مضبوط کرتا ہے اور لمبے عرصے تک ریلائبل بنتا ہے. تو جناب, مقصد آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ صرف آج کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں, آپ اپنے فیوچر کے لیے بھی فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں. کریئر ٹرانزیشن اس فاؤنڈیشن کو اور مضبوط کرتے ہیں. جب انسان اس سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے تو ڈس اپوائنٹمنٹ کم ہو جاتا ہے. ہر ایکسپیرینس کچھ نہ کچھ سکھاتا جاتا ہے دوستوں, اور ہر فیس کا اپنا رول ہوتا ہے. اس سمجھ کے ساتھ اسٹریس کم ہوتا ہے اور انسان زیادہ بیلنسڈ اور فوکسڈ ہو جاتا ہے. یہ بیلنس پروفیشنل اور پرسنل زندگی دونوں کو بہتر بناتا ہے. تو خواتین و حضرات, پروگرام کے اب آخری مرحلے میں ہم اس کے لب لباب کی بات کریں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد کو سمجھنے میں ٹائٹل کو ہمیشہ سیکنڈری رکھے. گروتھ پھر صرف پروموشن تک لیمیٹڈ نہیں رہتی. انسان اندر سے مضبوط ہوتا جاتا ہے اور یہ مضبوطی ہر نئے رول میں کام آتی ہے. دھیرے دھیرے کریئر کا سفر زیادہ میننگ فل لگنے لگتا ہے. انسان اپنی پروگرس کو محسوس کرتا ہے اور یہ احساس کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دوستوں, یاد رکھیں, آپ صرف اپنی جاب نہیں ہے, آپ اپنی گروتھ اور پرپز کا سفر ہے جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بات کلیئر ہے دوستوں, ہماری پہچان صرف ہماری نوکری نہیں ہے. ہماری ورتھ ہمارے جذبات, ہمارے ایکشن اور ریلیشن شپ سے ڈیفائن ہوتے ہیں. اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھئے, میں اپنی زندگی کو کس طرح میننگ فل بنا رہا ہوں. یہ آپ کو بہت مدد کرے گا. آپ جتنے بھی رول پلے کرتے ہیں, گھر پر, آفس میں, سوسائٹی میں, سب امپورٹنٹ ہیں. اپنے آپ کو ایکسپٹ کیجئے, اپنی ویلیو سمجھیے اور اپنی گروتھ پر فوکس کیجئے. یاد رکھیے, آپ کی ہیومن ورتھ کسی ٹائٹل سے نہیں آتی, آپ کی انسانیت سے آتی ہے. اسی کے ساتھ دوستوں, پروگرام ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور سرور مرزا کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے اور سنتے رہیے FM 107, دل سے دیسی.

اس کے دل میں خوف کم اور اعتماد زیادہ ہو جاتا ہے. یہی یقین انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتا ہے. جب وہ کسی آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اس صفت کا ایک عملی اثر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینے لگتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ دنیا میں بغیر مقصد کے آیا ہے, بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ اہم ہے. یہی سوچ اسے بہتر انسان بننے کی طرف لے جاتی ہے. وہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے. مزید یہ کہ اللہ کی صفت خالق ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے, ہر کسی کی عزت اور قدر ہے, تو ہم لوگوں کے ساتھ نرمی اور احترام سے پیش آتے ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا خالق ہونا صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت ہے جس کا ہماری روز مرہ زندگی پر اثر ہونا چاہیے. جب انسان واقعی اس بات کو دل سے مان لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور اس کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. یہاں ایک بہت گہری اور چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ موت بھی ایک تخلیق ہے. عام طور پر انسان موت کو صرف اختتام یا خاتمہ سمجھتا ہے, لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ موت, عدم, کچھ نہ ہونا نہیں بلکہ ایک مرحلہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. یعنی جیسے زندگی ایک حالت ہے ویسے ہی موت بھی ایک حالت ہے. یہ ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان اس دنیا سے اگلی زندگی میں داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ اس سوال کا جواب اس آیت میں ہی موجود ہے, تاکہ تمہیں آزمایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وجود ہمیں مسلسل یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی محدود ہے, ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر انسان کے ذہن سے موت کا تصور نکل جائے تو وہ دنیا میں بے فکر اور لاپرواہ ہو جائے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ اسے کبھی مرنا نہیں, اور یہی سوچ اسے غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے. لیکن موت کی یاد انسان کو سنبھال کر رکھتی ہے. اسلام میں موت کی یاد کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ حقیقت پسند بن جائے. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے تو وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, نیک اعمال کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ موت سب کے لیے برابر ہے. نہ بادشاہ اس سے بچ سکتا ہے, نہ غریب, نہ طاقتور, نہ کمزور. یہ برابری انسان کے اندر تکبر کو توڑتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی طاقت, دولت اور حیثیت عارضی ہے. اصل کامیابی وہ ہے جو موت کے بعد کام آئے. موت کی تخلیق ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں, یہ
ایک عارضی قیام ہے, جیسے کوئی مسافر کچھ دیر کے لیے کسی جگہ ٹھہرتا ہے, اصل منزل آگے ہے. اگر انسان اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے

تو موت اس کے لیے تکلیف کا خاتمہ اور بہتر زندگی کی شروعات بن جاتی ہے۔ اسی لیے نیک لوگ موت کو صرف ایک اختتام نہیں بلکہ ایک ملاقات سمجھتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات۔ موت کی تخلیق کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں دنیا کی اصل حقیقت دکھاتی ہے۔ ہم روزانہ اپنے آس پاس لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، لیکن اکثر ہم اس سے سبق نہیں لیتے۔ حالانکہ ہر جنازہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، کل تمہاری باری آنی ہے۔ یہ سوچ اگر دل میں بیٹھ جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا چھوڑ سکتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ موت اللہ کا ایک فیصلہ ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی ایک مقررہ مدت ہے، نہ کوئی اس سے پہلے مر سکتا ہے نہ بعد میں۔ یہ یقین انسان کو صبر بھی سکھاتا ہے۔ جب وہ کسی اپنے کو کھو دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ موت ایک حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ موت کا شعور انسان کو سنجیدہ، ذمہ دار اور اللہ کے قریب بناتا ہے۔ سورۃ الملک کی اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تو یہاں ایک نہایت گہری حقیقت سامنے آتی ہے کہ موت بھی ایک باقاعدہ تخلیق ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں یا خاتمہ نہیں۔ عام انسانی سوچ میں موت کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ ختم ہو جانا، لیکن قرآن اس تصور کو بدلتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ موت دراصل اللہ کے بنائے ہوئے ایک مکمل نظام کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ موت کا مطلب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا یعنی فنا ہو جانا نہیں، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا سے جاتا ہے لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح موت دراصل ایک ٹرانزیشن ہے، نہ کہ اختتام۔ یہاں ایک اور گہری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا۔ علماء اس کی کئی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اس کے انجام کی یاد دلائی گئی، یہ واضح کیا گیا کہ تمہاری حقیقت کمزوری اور فنا ہے، تاکہ انسان غرور میں مبتلا نہ ہو جائے اور دنیا کو مستقل نہ سمجھے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، تو اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی ہے۔ وہ زندگی کو کھیل تماشا نہیں سمجھتا بلکہ ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہے۔ موت کیوں پیدا کی گئی؟ اس آیت میں خود اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا تصور امتحان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو انسان کو کبھی جواب دہی کا احساس نہ ہوتا، وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کا گمان کرتا اور بے لگام زندگی گزارتا۔ لیکن موت کی حقیقت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے

پیش ہونا ہے. یہی احساس انسان کے رویے کو بدل دیتا ہے. وہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے, ظلم اور ناانصافی سے بچتا ہے, اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے. انسان فطری طور پر موت سے ڈرتا ہے. یہ ڈر اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کرے اور زندگی کی قدر کرے. لیکن اسلام اس ڈر کو ایک مثبت سمت دیتا ہے. اگر انسان صرف دنیا کے نقصان سے ڈرتا ہو تو وہ کمزور ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا ہو تو وہ مضبوط بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ سوچے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو وہ غلط کام کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے ہر وقت ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور مجھے مرنا بھی ہے, تو وہ خود کو روک لیتا ہے. اس طرح موت کا شعور انسان کے اندر ایک انر اکاؤنٹبلٹی پیدا کرتا ہے. موت ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا مستقل نہیں ہے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کوئی امیر تھا لیکن اچانک چلا گیا, کوئی جوان تھا لیکن اس کی زندگی ختم ہو گئی, کوئی منصوبے بنا رہا تھا لیکن موت نے مہلت نہ دی. یہ سب ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ دولت, طاقت, شہرت سب عارضی ہیں. اصل چیز وہ ہے جو موت کے بعد کام آئے. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی جلد بھول جاتا ہے. اسی لیے اسلام میں بار بار موت کی یاد دلائی جاتی ہے تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے. موت کا ایک اور بہت بڑا اثر یہ ہے کہ یہ انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤں, میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جاؤں, آخرکار مجھے بھی مرنا ہے, تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. وہ دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا بلکہ خود کو ایک مسافر سمجھتا ہے. یہاں ایک سوال ہے, موت سزا ہے یا رحمت؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا موت صرف تکلیف دہ چیز ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان کے اعمال پر منحصر ہے. نیک انسان کے لیے موت ایک راحت بن جاتی ہے, گناہگار کے لیے یہ ایک انتباہ اور مشکل مرحلہ ہو سکتی ہے. نیک لوگوں کے لیے موت دنیا کی پریشانیوں سے نجات اور ایک بہتر زندگی آخرت کا آغاز ہوتی ہے. اسی لیے وہ موت سے بھاگتے نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. اگر واقعی انسان کے دل میں موت کا شعور آ جائے تو اس کی زندگی میں واضح تبدیلی آتی ہے. وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا, وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے, وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. مثلا اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یا وہ آج مر جائے تو کیا ہوگا. یہ سوچ اسے معاف کرنے اور صلح کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت پہلے سے طے ہے. نہ کوئی ایک لمحے پہلے مر سکتا ہے اور نہ ایک لمحے بعد. یقین انسان کو دو اہم چیزیں سکھاتا ہے, صبر. جب کسی عزیز کی وفات ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. پھر توکل. انسان بے جا خوف سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت کی تخلیق دراصل اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمہاری زندگی محدود ہے, تم ایک امتحان

باقی مخلوقات سے مختلف بناتا ہے، لیکن اسی اختیار کی بنیاد پر اس کا امتحان بھی ہے۔ اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا تو نہ کوئی امتحان ہوتا، نہ کوئی سزا، نہ جزا۔ اس لیے زندگی دراصل ایک ایسا میدان ہے جہاں انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ زندگی کی ذمہ داری بھی آتی ہے اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کیا، دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکا بھی بن سکتی ہے اگر انسان اس میں کھو جائے، مال و دولت، شہرت، عیش و آرام، یہ سب چیزیں انسان کو اصل مقصد سے غافل کر سکتی ہیں۔ لیکن یہی زندگی ایک بہترین موقع بھی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کا وقت ملتا ہے۔ زندگی اور تشکر، چونکہ زندگی ایک نعمت ہے، اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ ہم شکر کریں۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، اس کا صحیح استعمال کرنا اور نافرمانی سے بچنا، یہی حقیقی شکر ہے۔ زندگی کا اختتام موت پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اختتام نہیں بلکہ اگلے مرحلے کی شروعات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار انسان صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں آج کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے کل ملے گا۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ہم اپنے وقت کی بہتر منصوبہ بندی کریں گے، ہم اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آئیں گے، ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو بار بار نہیں ملتا۔ یہی وہ وقت ہے جس میں ہم نے اپنا امتحان دینا ہے۔ اگر انسان اس موقع کو ضائع کر دے تو بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اس زندگی کو صحیح استعمال کرے تو یہی زندگی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سورہ ملک کی اس آیت میں ایک نہایت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ عام طور پر ہماری سوچ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے زندگی آتی ہے پھر موت، لیکن قرآن کا انداز مختلف ہے اور اس فرق میں ایک گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اس کے انجام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جب موت کا ذکر آتا ہے تو انسان فوراً چونک جاتا ہے، اور یہ ترتیب ہمیں پیغام دیتی ہے کہ تمہاری زندگی کا آخری مرحلہ موت ہے۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک طرح سے انسان کو جھنجھوڑنے کا انداز ہے تاکہ وہ غفلت سے باہر آئے۔ موت کو پہلے بیان کرنے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دنیا مستقل نہیں ہے۔ اگر زندگی کا ذکر پہلے آتا تو انسان شاید اس میں زیادہ کھو جاتا، لیکن اگر موت پہلے آتی ہے تو گویا یہ ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، تمہیں ایک دن اس سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ سوچ

0: انسان کو دنیا کے فریب سے بچاتی ہے۔ انسان جب زندگی میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اکثر غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی طاقت پہ فخر، اپنی دولت پہ تکبر، اپنی حیثیت پر گھمنڈ۔ لیکن جب اسے یاد دلایا جائے کہ تم نے مرنا ہے تو اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے موت کا ذکر پہلے کر کے انسان کے دل کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے اصل جو حقیقت ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں۔ موت دراصل آخرت کا دروازہ ہے۔ جب اسے پہلے ذکر کیا جاتا ہے تو گویا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل منزل آگے ہے، دنیا صرف ایک راستہ ہے۔ یہ سوچ انسان کی ترجیحات کو درست کرتی ہے۔ موت کا تصور انسان کو سنجیدہ بناتا ہے۔ اگر انسان صرف زندگی کے بارے میں سوچے تو وہ کھیل کود میں لگا رہتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن جب موت کو سامنے رکھا جائے تو وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اپنے اعمال پر غور کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ اس آیت کا اگلا حصہ امتحان کے بارے میں ہے، اس لیے موت کا ذکر پہلے آنا اس کی تیاری ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے تمہیں مرنا ہے اور اس کے بعد تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا۔ یہ ترتیب انسان کو یاد دلاتی ہے کہ امتحان ختم ہوگا اور اس کے بعد نتیجہ آئے گا۔ انسان کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ غفلت میں رہتا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ موت کا ذکر پہلے کر کے اس غفلت کو توڑا جاتا ہے۔ ایک طرح کی ویک اپ کال ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے تو اسے وقت کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تمہارے پاس وقت محدود ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ یہی احساس کامیاب لوگوں کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے۔ موت کا ذکر ایک خوف پیدا کرتا ہے، جبکہ زندگی کا ذکر ایک موقع اور امید دیتا ہے۔ یعنی موت انجام کی یاد اور زندگی عمل کا موقع، یہ دونوں مل کر ایک توازن پیدا کرتے ہیں جس سے انسان نہ حد سے زیادہ بے خوف ہوتا ہے اور نہ ہی مایوس۔ یہ ترتیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا ہر لفظ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں آئی۔ ہر لفظ، ہر ترتیب، ہر انداز ایک خاص مقصد کے تحت ہے۔ موت کو پہلے اور زندگی کو بعد میں ذکر کرنا بھی اسی حکمت کا حصہ ہے، جو انسان کو سوچنے، سمجھنے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ موت کو زندگی سے پہلے ذکر کرنا ایک گہرا پیغام دیتا ہے کہ انسان کو اس کے انجام کی یاد دلائی جائے۔ دنیا کی حقیقت کو واضح کرنا، غرور کو توڑنا اور اسے ذمہ دار اور سنجیدہ بنانا۔ پھر نقطہ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ یہ جملہ پوری آیت کا دل ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو صحیح طور پر سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ آزمانا یا امتحان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں اور وہ جاننا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ عمل کی صورت میں ظاہر ہو جائے۔ یعنی کون صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے، کون سچائی پر قائم رہتا ہے اور کون غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں زندگی کے حالات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی ایک امتحان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن ایک سوال ہے، ہر فیصلہ ایک جواب ہے۔ آپ کیسے بات کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، آپ مشکل وقت میں کیا رد عمل دیتے ہیں، یہ سب اس امتحان کا حصہ ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف مشکلات میں ہوتی ہیں، جیسے بیماری، نقصان، پریشانیاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسانی بھی ایک امتحان ہے۔ دولت ملے کیا آپ شکر کرتے ہیں یا غرور کرتے ہیں، کامیابی ملے کیا آپ عاجزی کرتے ہیں یا خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی طرح مشکل آئے کیا آپ صبر کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں۔ یعنی ہر حالت میں انسان آزمائش میں ہے۔ یہ امتحان کسی خاص وقت یا خاص جگہ تک محدود نہیں، گھر میں بھی ہے، اسکول میں بھی ہے، دوسروں کے ساتھ میں بھی، اکیلے میں بھی، حتیٰ کہ جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو تب بھی آپ امتحان میں ہوتے ہیں۔ اصل امتحان وہی ہے جو اکیلے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور یہی اختیار امتحان کو معنی دیتا ہے۔ آپ سچ بول سکتے ہیں یا جھوٹ، آپ انصاف کر سکتے ہیں یا ظلم، آپ نیکی کر سکتے ہیں یا برائی، یہی انتخاب آپ کے امتحان کا نتیجہ طے کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا تو امتحان بے معنی ہو جاتا۔ امتحان کا معیار کیا ہے؟ اس آیت میں آگے آتا ہے، تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل، بلکہ فرمایا بہتر عمل۔ معیار کوانٹیٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت قیمتی ہو سکتا ہے، نیت خالص ہو اور وہ صحیح طریقے سے کیا جائے۔ ہر امتحان کی ایک مدت ہوتی ہے اور زندگی کا امتحان بھی محدود وقت کے لیے ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا امتحان کب ختم ہو جائے، ہمیں کب واپس بلا لیا جائے، اسی لیے سمجھدار انسان وقت کو ضائع نہیں کرتا، ہر دن کو ایک موقع سمجھتا ہے۔ ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور زندگی کا نتیجہ آخر میں ظاہر ہوگا، یعنی آخرت میں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ کی کامیابی پائیں گے، جنت، اور ناکام لوگوں کے حصے میں آئے گا نقصان اور پچھتاوا، جہنم۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امتحان بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا ہوگا، صحیح راستے پر چلنا ہوگا، صبر اور شکر دونوں کو اپنانا ہوگا، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا ہوگا۔ فرض کریں کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، آپ بھی بدلہ لے لیں یا صبر کریں اور معاف کر دیں۔ یہی امتحان ہے اور آپ کا انتخاب آپ کے نتیجے کو طے کرے گا۔ یہ آیت ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہے، ہماری زندگی ایک امتحان ہے، ہر لمحہ اہم ہے، ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور ایک دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر انسان اس حقیقت کو دل سے مان لے تو وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، ذمہ دار بن جاتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد امتحان ہے، ہر حالت، ہر فیصلہ اور ہر عمل اس امتحان کا حصہ ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم کتنے بہتر اعمال کرتے ہیں۔ टिल लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक था इसको आपने सही से समझा होगा कि आयत हमसे क्या कहना चाहती है और किस तरह से हमसे मुखातिब हो रही है और क्यों हमें कहा गया है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह मुल्क का विर्द किया करें, इसको पढ़ के रात में सोया करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

اخلاقی الجھنوں میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سی چیزیں واضح طور پر حلال یا حرام کے کھانے میں نظر نہیں آتی۔ پہلے زمانے میں معاشرتی نظام سادہ تھا، لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہی سمجھ لیتے تھے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ لیکن آج کی دنیا اتنی پیچیدہ ہو چکی ہے کہ گری ایریاز یعنی دھندلے علاقے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اکثر کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں حلال اور حرام کا فیصلہ جذبات یا معاشرے کی رائے سے نہیں بلکہ وہی یعنی قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے واضح حدود مقرر کی ہیں تاکہ زندگی میں توازن رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جدید زندگی میں کئی نئے معاملات سامنے آتے ہیں جن پہ لوگوں کو فوری اور آسان جواب نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فائدے کے مطابق خود فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک عام جملہ بہت استعمال ہوتا ہے، سب کرتے ہیں۔ یہ جملہ اخلاقی فیصلوں کو بہت کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے ضمیر کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے معاشرے کو دلیل بنا لیتا ہے۔ مثلا اگر سب جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ معمول بن جاتا ہے، اگر سب چیٹ کر رہے ہیں تو چیٹنگ نارمل لگنے لگتی ہے، اگر سب انٹرسٹ بیسڈ سسٹمز میں ہیں تو سود پر سوال کم ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حق ہمیشہ اکثریت سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اصول سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کا معاشی نظام زیادہ تر سود پہ مبنی ہے، بینکنگ، کریڈٹ کارڈز، لونز اور مختلف فائنینشیل پروڈکٹس میں اکثر انٹرسٹ شامل ہوتا ہے۔ عام انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں وہ مجبوری میں ہے اور وہ کہاں انتخاب کر رہا ہے۔ یہی وہ مورل ڈیلیما ہے جہاں ایک طرف پریکٹیکل زندگی ہے، دوسری طرف دینی اصول ہیں۔ اسلام سود کو واضح طور پہ منع کرتا ہے کیونکہ یہ معاشی ناانصافی پیدا کرتا ہے، لیکن ماڈرن سسٹم میں اس سے مکمل بچنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اکثر اس مسئلے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایک عجیب سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے کر فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ اسمارٹ ہیں۔ مثلاً ایگزامس میں چیٹنگ، بزنس میں مس ریپریزنٹیشن، آن لائن اسکیمس، فیک مارکیٹنگ، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ اخلاقیات کو ختم کر رہی ہیں۔ اسلام میں دھوکہ سخت منع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن ماڈرن کلچر میں فائدہ حاصل کرنا اکثر اخلاق پر ترجیح لے لیتا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ غلط سمجھا جاتا تھا، لیکن آج جھوٹ ایک سروائیول ٹول بن چکا ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنی امیج بہتر دکھانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے یا سوشل ایکسیپٹنس کے لیے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جھوٹ کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹا جھوٹ، بڑا جھوٹ کا تصور اخلاقی کمزوری پیدا کرتا ہے، جبکہ اسلام میں سچائی ایک مکمل اصول ہے۔ تعلیم اور کریئر کی دوڑ میں لوگ اکثر اخلاقی حدود کراس کر جاتے ہیں۔ آج کل کاپی پیسٹ سسٹم ہے، انفیئر کمپٹیشن، برائبری، فیوریٹزم، یہ سب چیزیں کامیابی کو وقتی طور پر ممکن بنا دیتی ہیں لیکن انسان کے اندرونی سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو راست بازی سے کمائی کرنی چاہیے۔ پہلے معاشرتی حدود واضح تھیں، کیا پہنے

سینے کو واضح کرتی ہے۔ سوشل میڈیا نے انسان کے اندر ایک نیا سائیکولوجیکل مسئلہ پیدا کر دیا ہے، ویلیڈیشن ایڈکشن، یعنی انسان اپنی ویلیو کو لائکس، کامنٹس اور فالوور سے جوڑنے لگا ہے۔ اگر زیادہ لائکس ملے تو خوشی، اگر کم ملے تو انسیکیورٹی، کمپیریزن کا بڑھنا، سیلف اسٹیم کا متاثر ہونا۔ یہ چیز انسان کو اپنے اصل اخلاقی وجود سے دور کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عزت اللہ کے ہاں ہے، نہ کہ لوگوں کی نظر میں۔ ریا، ریا کا مطلب ہے نیکی یا اچھے کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ آج کے دور میں ریا کی شکل بدل گئی ہے، عبادت کی تصاویر پوسٹ کرنا، چیریٹی کو پبلک ڈسپلے بنانا، پرفیکٹ لائف دکھانا، پھر اسپریچل سپیریورٹی شو کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے اندر اخلاص کو کم کر دیتی ہیں۔ اسلام میں عمل کی قبولیت نیت پر ہے، نہ کہ اس کی نمائش پر۔ سوشل میڈیا نے پرائیویسی کو بھی متاثر کیا ہے، لوگ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو پبلک کر دیتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اسلام اعتدال سکھاتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت، دوسروں کے راز کا احترام، غیر ضروری ایکسپوجر سے بچنا، یہ سب اخلاقی اصول ہیں جو آج کے دور میں کمزور ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک بڑا مسئلہ وقت کا ضیاع ہے، اینڈلیس اسکرولنگ، شارٹ ویڈیوز ایڈکشن، نوٹیفیکیشن ڈیپینڈنسی، فوکس کی کمی، ان سب چیزوں کی وجہ سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے جو اسلام میں ایک قیمتی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت پر زور دیا ہے، لیکن ماڈرن لائف میں وقت سب سے زیادہ ضائع ہونے والی چیز بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ ایک الگ شخصیت دکھاتے ہیں، حقیقی زندگی کچھ اور، آن لائن زندگی کچھ اور۔ یہ دوغلا پن اخلاقی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اسلام سچائی اور کنسسٹنسی کا دین ہے، یعنی انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ جذبات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اینگر ٹرگر کرنا، جیلسی پیدا کرنا، ڈیزائر کو بڑھانا، نیگیٹیوٹی پھیلانا، یہ سب انسان کے نفس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے، ہر چیز کو فتنہ نہ بننے دے۔ حل کیا ہے؟ اسلام سوشل میڈیا کو مکمل طور پر منع نہیں کرتا، لیکن اس کے استعمال کے لیے اصول دیتا ہے۔ سچ بولنا اور تحقیق کرنا، غیر ضروری چیزوں سے بچنا، وقت کا صحیح استعمال، اخلاقی حدود کا خیال، نیت کی صفائی، یعنی سوشل میڈیا کو ٹول سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ماسٹر بننے کے لیے۔ اصل مسئلہ سوشل میڈیا نہیں بلکہ انسان کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر انسان کا اخلاق مضبوط ہو تو یہ فائدہ مند ذریعہ ہے، اور اگر کمزور ہو تو یہی چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ جدید دور میں انسانی تعلقات کی نوعیت بہت بدل گئی ہے۔ پہلے دوستی اور تعلقات زیادہ تر خاندان، محلے اور محدود سماجی دائرے میں ہوتے تھے، جہاں اخلاقی نگرانی اور معاشرتی اصول زیادہ واضح تھے، لیکن آج کی دنیا میں تعلقات کی حدود بہت وسیع اور غیر واضح ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا

0: دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ تعلقات میں اخلاقی الجھنیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے تعلقات صرف جذباتی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہیں۔ دوستی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھے دوست انسان کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں اور خراب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست کا اثر انسان کی سوچ، کردار اور فیصلوں پہ پڑتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں دوستی کو صرف تفریح یا وقت گزاری نہیں بلکہ اخلاقی تعلق سمجھا جاتا ہے۔
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف، جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
0: آج کے دور میں سب سے بڑا اخلاقی چیلنج پیئر پریشر ہے۔ نوجوان اکثر یہ سوچتے ہیں، اگر میں نے دوستوں کی طرح کام نہ کیا تو میں ایکسپٹ نہیں ہوں گا، اگر میں الگ رہا تو میں تنہا ہو جاؤں گا، اگر میں ان کے فیصلوں سے اختلاف کرتا ہوں تو میری ویلیو کم ہو جائے گی۔ یہ دباؤ انسان کو اپنے اصولوں سے ہٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور اصولوں پر قائم رہنا زیادہ اہم ہے، چاہے انسان اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام تعلقات کو مکمل طور پر محدود نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے واضح حدود مقرر کرتا ہے تاکہ معاشرہ پاکیزہ اور متوازن رہے۔ مرد اور عورت کے درمیان حدود، گفتگو میں شائستگی، غیر ضروری میل جول سے بچاؤ، عزت اور حیا کا تحفظ، یہ حدود انسان کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں۔ آج کے دور میں تعلقات صرف فزیکل نہیں رہے بلکہ ڈیجیٹل ہو گئے ہیں۔ چیٹ ایپس، سوشل میڈیا انٹریکشنز، آن لائن فرینڈشپس، ورچوئل ریلیشن شپس، یہ تعلقات بعض اوقات حقیقت اور فریب کے درمیان فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر تعلق میں نیت، حد اور شفافیت ضروری ہے۔ دوستی میں سب سے اہم چیز لائلٹی ہے، لیکن لائلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غلط بات کا ساتھ دے۔ اصل لائلٹی یہ ہے کہ دوست کو غلطی سے روکنا، سچ کہنا چاہے وہ کڑوا ہو، حق اور باطل میں فرق کرنا۔ اسلامی اخلاقیات میں سچائی ہمیشہ تعلقات پر مقدم ہوتی ہے۔ کئی بار لوگ تعلقات میں اپنی عزت اور سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ غلط چیزوں پہ خاموش رہنا، پریشر میں آ کے اصول چھوڑ دینا، اپنی آئیڈینٹیٹی کو اگنور کرنا۔ اسلام سکھاتا ہے کہ عزت نفس کو محفوظ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں، جہاں یک طرفہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایموشنل مینیپولیشن ہو، رسپیکٹ نہ ہو یا اخلاقی نقصان ہو، اسلامی اصول یہ ہے کہ ہر تعلق میں عدل، احترام اور خیر ہونا چاہیے۔ اگر تعلق انسان کو گناہ یا نقصان کی طرف لے جائے تو اس میں اصلاح یا فاصلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے لیکن اسلام اسے حدود کے اندر رکھتا ہے۔ بغیر حدود کے جذبات انسان کو غلط فیصلوں، ایموشنل ڈیپینڈنسی اور اخلاقی کمزوری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اسلام محبت کو پاکیزہ اور ذمہ دارانہ بناتا ہے، نہ کہ بے قابو۔ اکثر نوجوان تنہائی سے بچنے کے لیے غلط صحبت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اسلام میں صحبت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اچھی صحبت انسان کو بہتر بناتی ہے، بری صحبت انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ اسی لیے انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اچھی دوستی کی علامات کچھ یوں ہیں: سچائی، خیر خواہی،

احترام، برائی سے روکنا، نیکی کی طرف رہنمائی، اگر یہ چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر موجود نہ ہوں تو تعلق صرف وقتی فائدہ رہ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ تعلقات کی کثرت نہیں بلکہ ان کی کوالٹی ہے۔ آج انسان کے پاس ہزاروں کانٹیکٹس ہیں لیکن حقیقی اور مخلص تعلقات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام ہمیں کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں تعلیم اور کریئر صرف کامیابی کا ذریعہ نہیں رہے بلکہ ایک بڑی اخلاقی آزمائش بھی بن چکے ہیں۔ ہر طالب علم اور پروفیشنل انسان کو روزانہ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن میں آسان راستہ اور صحیح راستہ اکثر مختلف ہوتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے علم اور روزگار صرف دنیاوی ترقی نہیں بلکہ ایک امانت ہے جن کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسلام میں علم کا مقصد صرف نوکری یا ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ انسان کی شخصیت، سچ اور کردار کو بہتر بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا یعنی پڑھو کے ذریعے نازل ہوئی، جس بات کی علامت ہے کہ علم اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ لیکن آج تعلیم اکثر صرف مارکس حاصل کرنے، کمپٹیشن جیتنے اور کریئر بنانے تک محدود ہو گئی ہے۔ آج کے تعلیمی نظام میں ایک بڑا اخلاقی مسئلہ چیٹنگ ہے۔ امتحان میں نقل کرنا، اسائنمنٹس کاپی کرنا، دوسروں کا کام اپنا بنا کر پیش کرنا، یہ سب چیزیں وقتی طور پر فائدہ دیتی ہیں لیکن انسان کے اندر آنیسٹی کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اسلام میں دیانت ایک بنیادی اصول ہے اور علم کے ساتھ خیانت کرنا صرف تعلیمی نہیں بلکہ اخلاقی نقصان بھی ہے۔ جدید دور میں اکثر لوگ جلد کامیابی چاہتے ہیں، کم وقت میں زیادہ پیسہ، کم محنت میں بڑی کامیابی، آسان راستہ چاہے وہ غیر اخلاقی ہو۔ یہ سوچ انسان کو خطرناک فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام ہمیں محنت، صبر اور حلال راستے کی تعلیم دیتا ہے۔ نوکری اور کریئر کی دنیا میں بھی اخلاقی مسائل عام ہیں۔ رشوت، سفارش، جھوٹے ڈاکومنٹس، انفیئر پروموشن، یہ چیزیں انسان کو ایک مشکل انتخاب کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ کامیابی وہی ہے جو حلال اور صاف راستے سے حاصل ہو۔ کام کی جگہ پر انسان کو کئی اخلاقی ذمہ داریوں کا سامنا ہوتا ہے، وقت کی پابندی، ایمانداری، ذمہ داری کا احساس، دوسروں کے حقوق کا احترام۔ لیکن جدید ورک کلچر میں اکثر لوگ کام میں سستی، غلط رپورٹنگ یا دوسروں کی محنت پر فائدہ اٹھانا عام سمجھتے ہیں۔ اسلام ان سب چیزوں کو امانت میں خیانت کے زمرے میں دیکھتا ہے۔ آج کا معاشرہ بہت کمپٹیٹیو ہو چکا ہے، ہر شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ انصاف کے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اپنی محنت سے آگے بڑھو، دوسروں کا حق نہ مارو اور مقابلے میں بھی انصاف قائم رکھو۔ رزق صرف نوکری یا تنخواہ نہیں بلکہ ایک اسپریچل کانسیپٹ بھی ہے۔ اسلام میں حلال رزق کو بہت اہمیت دی گئی ہے کیونکہ یہ انسان کے دل کو صاف رکھتا ہے، دعا کی قبولیت میں اثر ڈالتا ہے اور زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ حرام یا مشکوک کمائی وقتی طور پہ فائدہ دے سکتی ہے لیکن اندرونی سکون ختم کر دیتی ہے۔ تعلیم و کریئر میں ایک اور بڑا مسئلہ پریشر ہے۔ پیرنٹس کا دباؤ، سوسائٹی کی توقعات، کمپٹیشن کا خوف، یہ سب انسان کو ایسے فیصلوں کی طرف لے جاتے ہیں جو اس کے اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنی کیپیسٹی اور اصولوں کے مطابق راستہ اختیار کرے، نہ کہ صرف پریشر کے تحت۔
اسلام میں ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ ایک ہی کام دو لوگ مختلف نیت سے کریں تو اس کا نتیجہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی صرف دنیاوی فائدے کے لیے علم حاصل کرے اور دوسرا اللہ کی رضا اور خدمت کے لیے، تو دونوں کا اخلاقی وزن مختلف ہوگا۔ جدید دنیا میں کامیابی کا معیار عموماً پیسہ، مقام، شہرت ہے، لیکن اسلام میں کامیابی کا تصور مختلف ہے۔ دیانت، تقویٰ اور آخرت میں کامیابی، یہی اصل معیار ہے۔ اصل مسئلہ تعلیم یا کریئر نہیں بلکہ انسان کا اخلاقی انتخاب ہے۔ ہر سچویشن میں انسان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے یا آسان راستہ۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آسان ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا اور صحیح ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ جدید دور میں انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مٹیریلزم کی گرد گھومتا ہے۔ کامیابی، خوشی اور عزت کا معیار اکثر دولت، چیزوں کی ملکیت اور لائف اسٹائل سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ انسان کے اندر ایک ایسی دوڑ پیدا کر دیتی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیاوی وسائل منع نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ انسان کا تعلق متوازن ہونا ضروری ہے۔ اصل مسئلہ چیزوں کا ہونا نہیں بلکہ چیزوں کا انسان پر حاوی ہو جانا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر طرف ایک سائلنٹ کمپٹیشن چل رہا ہے۔ بہتر فون، بہتر کپڑے، بہتر گاڑی، بہتر گھر، بہتر لائف اسٹائل۔ سوشل میڈیا نے اس دور کو اور بھی تیز کر دیا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی پرفیکٹ لائف دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس سے دوسروں کے اندر احساس کمی یعنی انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے کردار میں ہے، نہ کہ اس کی چیزوں میں۔ انسان کی خواہشات کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک خواہش پوری ہو تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، ایک چیز مل جائے تو اگلی بڑی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ سیٹسفیکشن عارضی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مسلسل بے سکون رہتا ہے۔ قرآن میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے خطرناک ذہنی بیماری کمپیریشن ہے۔ دوسروں کی زندگی کو اپنی زندگی سے بہتر سمجھنا، سوشل میڈیا پہ دکھائی دینے والی زندگی کو حقیقت مان لینا، اپنے پاس موجود نعمتوں کو کم سمجھنا، کیا عادت انسان کے دل سے شکر اور اطمینان کو ختم کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں قناعت اور شکر کی تعلیم دیتا ہے تاکہ انسان اپنے حال پر مطمئن رہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ترقی نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پاس موجود نعمتوں پر راضی ہو اور غیر ضروری دور سے بچے۔ قناعت ذہنی سکون دیتی ہے، حسد کو کم کرتی ہے اور انسان کو انر پیس کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام میں قناعت کو ایک بڑی اخلاقی صفت سمجھا گیا ہے۔ جدید معاشرے میں لگژری کو کامیابی کی علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ مہنگی برانڈز، فلیشی لائف اسٹائل، ایکسپینسو گیجٹس، سوشل میڈیا ڈسپلے، یہ سب چیزیں انسان کو ظاہری طور پر متاثر کرتی ہیں، لیکن اندرونی سکون اکثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے کیونکہ سادگی انسان کو غرور سے بچاتی ہے۔ ایک اہم اصول یہ ہے کہ انسان کو خواہش اور ضرورت میں فرق سمجھنا چاہیے۔ ضرورت وہ ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہو، خواہش وہ ہے جو صرف دل چاہتا ہے۔ جدید معاشرہ خواہشات کو ضروریات بنا کر پیش کرتا ہے، جس انسان مسلسل خرچ اور دباؤ میں رہتا ہے۔ مادیات کی دور میں ایک اور بڑا مسئلہ حسد ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھ کر تکلیف ہونا، کسی کی چیزوں کو دیکھ کر اپنی کمی محسوس کرنا،
دوسروں کی خوشی برداشت نہ کرنا، اسلام

حسد کو روحانی بیماری قرار دیتا ہے کیونکہ یہ انسان کے اندرونی سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے بلکہ دل سے نعمتوں کو تسلیم کرنا ہے۔ شکر کرنے والا انسان زیادہ مطمئن ہوتا ہے، کم پریشان ہوتا ہے اور زندگی کو بہتر انداز میں دیکھتا ہے۔ شکر انسان کی سوچ کو مثبت بناتا ہے۔ اسلام میں مال کو برا نہیں کہا گیا لیکن اس کے دل میں داخل ہونے کو خطرناک سمجھا گیا ہے۔ جب مال دل پر غالب آ جائے تو انسان گریڈی ہو جاتا ہے، دوسروں کے حقوق نظر انداز کرتا ہے اور اخلاقی فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مال ہاتھ میں رہے اور دل میں نہ اترے تو وہ نعمت بن جاتا ہے۔ آج کا انسان سکون چاہتا ہے لیکن وہ اسے غلط جگہوں پہ تلاش کرتا ہے۔ زیادہ شاپنگ، زیادہ انٹرٹینمنٹ، زیادہ سوشل ویلیڈیشن۔ لیکن حقیقی سکون بیرونی چیزوں میں نہیں بلکہ اندرونی حالت میں ہوتا ہے۔ اسلام میں سکون کو ایمان اور تعلق الہی سے جوڑتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا میں چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے چیزوں کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیا ہے۔ جب چیزیں مقصد بن جائیں تو انسان غلام بن جاتا ہے، اور جب چیزیں ذریعہ رہیں تو انسان آزاد رہتا ہے۔ جدید معاشرے میں ایک بہت اہم اخلاقی سوال یہ ہے کہ جب انسان کسی غلطی، ظلم یا ناانصافی کو دیکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے کھل کر حق بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا بہتر ہے تاکہ مسائل سے بچا جا سکے؟ یہی وہ مورل ڈائلیما ہے جو اکثر لوگوں کو اندرونی کشمکش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسلام میں سوال کا جواب جذبات یا خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصول، حکمت اور ذمہ داری کی بنیاد پر دیتا ہے۔ اسلام میں سچ بولنے اور حق کی گواہی دینے کو بہت بلند مقام لیا گیا ہے۔ حق بات کہنا صرف ایک اخلاقی عمل نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر معاشرے میں لوگ حق بات کہنا چھوڑ دیں تو ظلم بڑھ جاتا ہے، غلطی عام ہو جاتی ہے اور سچ دب جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں حق کو چھپانا یا اس میں مداخلت کرنا سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ ہر خاموشی بری نہیں ہوتی لیکن کچھ حالات میں خاموشی خود ایک اخلاقی کمزوری بن جاتی ہے۔ مثلا جب ظلم سامنے ہو اور کوئی آواز نہ اٹھائے، جب غلط چیزیں عام ہو رہی ہوں اور سب چپ ہوں، جب کسی کمزور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، ایسی خاموشی معاشرے کو اور زیادہ خراب کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کی گواہی دینا ضروری ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اسلامی اخلاقیات کا ایک بنیادی اصول ہے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور یہ صرف علماء یا مخصوص لوگوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات سختی میں کی جائے۔ یہاں حکمت بہت اہم ہے۔ حق بات کہنا ضروری ہے لیکن طریقہ بھی اہم ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نرمی سے بات کرو، موقع اور وقت دیکھ کے بات کرو، سامنے والے کی نفسیات کو سمجھو اور مقصد اصلاح ہو نہ کہ صرف تنقید۔ اگر حکمت نہ ہو تو حق بات بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ حق بات اس لیے نہیں کہتے کیونکہ رد عمل کا خوف ہوتا ہے، ریجیکشن کا ڈر ہوتا ہے یا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ خوف انسان کو خاموشی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اصول یہ ہے کہ حق کے معاملے میں خوف کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے۔ اکثر حالات میں انسان کو سوشل پریشر کا سامنا ہوتا ہے۔ دوست کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، ریپوٹیشن تو خراب نہیں ہو جائے گی، یہ سوالات انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل معیار اللہ کی رضا ہے نہ کہ لوگوں کی رائے۔ حق بات کہنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اس کے کچھ نتائج ہو سکتے ہیں، مخالفت، تنقید یا وقتی نقصان، لیکن اسلام ہمیں

0: سکھاتا ہے کہ اخلاقی فیصلے نتائج دیکھ کے نہیں بلکہ اصول دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم صرف تنقید کر رہے ہیں یا واقعی اصلاح چاہتے ہیں۔ اسلامی اخلاقیات میں نیت بہت اہم ہے۔ اگر مقصد اصلاح ہو تو بات مؤثر ہوتی ہے، اگر مقصد صرف تنقید ہو تو بات نقصان دہ بن جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ حق بولنا چاہیے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ حق کیسے، کب اور کس انداز میں بولا جائے۔ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، نہ مکمل خاموشی نہ ہی سخت حکمت عملی۔ جدید دور کے اخلاقی مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان آج پہلے سے زیادہ معلومات، آزادی اور مواقع رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے فیصلے پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ہر طرف چوائسیز ہیں، مگر ہر چوائس مورلی نیوٹرل نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاقیات کوئی بدلنے والی چیز نہیں، بلکہ ایک مستقل معیار ہے جو ہر زمانے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وقت بدل سکتا ہے، ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، معاشرتی نظام بدل سکتا ہے، لیکن حق اور باطل کا فرق نہیں بدلتا۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اس ترقی کے اندر اپنی اخلاقی حدود کو کیسے محفوظ رکھتا ہے، وہ آسان و غلط راستے کے بجائے صحیح اور مشکل راستے کو کیسے منتخب کرتا ہے، وہ ایکسٹرنل پریشر کے باوجود اپنے ضمیر کی آواز کو کیسے زندہ رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ انسان توازن کے ساتھ زندگی گزارے، دنیا بھی ہو لیکن آخرت بھی یاد رہے، ترقی بھی ہو لیکن اصولوں کے ساتھ ہو، تعلقات بھی ہوں لیکن حدود کے اندر ہوں۔ یہی بیلنس انسان کو مورلی اسٹرانگ بناتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک اندرونی رہنما موجود ہے، ضمیر، اور ایمان اس ضمیر کو مزید روشن کرتا ہے۔ جب انسان سچ کو اہمیت دیتا ہے، انصاف کو اختیار کرتا ہے اور حلال کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کی زندگی میں سکون اور کلیئرٹی آ جاتی ہے۔ آنے والے وقت میں اخلاقی چیلنجز کم نہیں ہوں گے، بلکہ اور بڑھیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی مزید ترقی کرے گی، معلومات مزید تیز ہوں گی اور پریشر مزید بڑھ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اخلاقی بنیاد کو مضبوط کرے۔ فیسنگ ماڈرن مورل ڈائلما کا اصل حل یہ نہیں کہ دنیا سے بھاگ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اصولوں پر قائم رہیں۔ جو انسان اپنے اخلاق کو محفوظ رکھتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے، چاہے دنیا اسے فوری طور پر تسلیم کرے یا نہ کرے۔ چلو سرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسلامک ماڈرن لائف کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: ارے موسی جی، قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو، ایف ایم 107۔

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام, آج ہم ایک ایسی دعا پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے اس دعا میں, اور اس دعا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے. ہم نے کرام, اس دعا کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہمیں اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بڑے ہو کر مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے, تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے, ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے. ویسے عمومی طور پر, فطری طور پر ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں, تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھائی ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے. ربی, اے رب, اے میرے رب, یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا, پالا اور نعمتیں عطا فرمائی, ارحمہما, والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کما ربیانی صغیرہ, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا, میری ضروریات پوری کیں, میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی. تو یہاں والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں, سامعین کرام, والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں, تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں, صحت و عافیت کی دعا کریں, اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی ساری ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں, جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعاؤں کا, والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے. تو سامعین کرام, اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے, اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا, والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی, تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں. جب والدین ضعیف ہو جائے اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑا

0: بڑھ جاتی ہے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا حسن سلوک کرنا تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دل جوئی کرنی چاہیے اسی طرح رحمت کی دعا یہ سب سے بڑی خدمت ہے والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارا ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر دل سے دیسی
2: گھر میں کھانا اگر بچوں کی پسند کا ہو تو گھر میں سکون بنا رہتا ہے اب آپ سوچیے اگر آپ کے گھر میں ہی ایک ننا شیف چھپا ہو تو پرابلم جڑ سے ہی ختم ہے نا اس لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں خاص شو جس میں آپ کے گھر کے اس ننھے شیف کو ملے گی انسپریشن اور ریسیپیز کا خزانہ آرجے سرور کے ساتھ سنیے جونیئر شیف ہر جمعے کی دوپہر 2:30 سے صرف FM 107 پر دل سے دیسی اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے ایک زبردست سفر کے لیے جہاں آئیڈیا صرف سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ انوویشن بن جاتے ہیں تو والیوم تھوڑا بڑھائیے کیوریوسٹی کو فل موڈ پر لگائیے اور کنیکٹ ہو جائیے قطر انوویٹس کے ساتھ جہاں سوچ بدلتی ہے آئیڈیاز گرو کرتے ہیں اور فیوچر شروع ہوتا ہے ابھی قطر انوویٹس ود آر جے صفا ایوری منڈے 7:15 PM آنورڈز اونلی آن FM 107 Stay tuned and stay inspired.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107
1: دل سے دیسی

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ شوہروں کے باپ اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے بھائی بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے اپنے میل جول کی عورتیں اپنے لونڈی غلام وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے

تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو, اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں, اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو, فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز سے خوب واقف ہے.

اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز سے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے, پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے, اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے, رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے, اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا, کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر, جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتا دینے والی آیات نازل کر دی ہیں, آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں.